Sizin yollarınızın radyosu. Yollarınızın radyosu.

0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: səslərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Tikan sözü ilə qızılgül, qanqal və başqa bitkilərin iynə kimi iti uclu hissələrini adlandırırıq. Ayağıma tikan batdı, nar ağacı tikanlı olur deyirik. Tikanlı kollara da ümumi olaraq tikan deyirik. Nəyinsə iti ucuna da tikan deyilir. Məsələn, məftilin tikanı əlimə batdı. Bəzi heyvanların bədənini örtən iynələrdən hər birinə də tikan deyirik. Məsələn, kirpinin tikanı. Tikan olub gözünə batmaq, görmək istəmədiyi, zəhləsi getdiyi bir şeyin daim adamın gözünün qabağında olması zamanı istifadə olunur. Tikan üstündə oturmaq, narahatlıq keçirmək, istirabla nəyisə gözləmək deməkdir. Ürəyimdən tikan çıxdı, nəyinsə əvəzini çıxdım, ürəyim soyudu mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 Afto FM. Sizinlə eyni yolda.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
14: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
15: Əzələ Fitness. Peşəkar idmanzalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
16: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: deyirəm həftənin axırı çox maraqlı bir hissdir. Bəlkə də məsələn deyək ki, bu həftənin 3-cü günü olsaydı, nə bilim və ya nə bilim hansısa bir gün olsaydı ki, bu sonra bayram gəlir, onda da bu hissiyat olacaqdı. Bu həftənin axırını ki hiss etsin, bu günləri sonuncu iş günüdür. Sabahları mən istirahət edəcəm, o başqa bir şeydir. Sabahınız xeyir olsun.
1: Bütün orqanlar sevinir,
0: hə? Əminəm ki, bir çoxlarda belədir. Sabahın xeyir, xeyirə.
1: Sabahın xeyir, ağa. Sabahın xeyir bizi dinləyən əziz dinləyici.
0: Sabahın xeyir, vətən.
1: Bəli, bəli. Aftayıfım. Həqiqdən də, ağa, sənlə tam razıyam. Həftənin 5-ci günümün o dadı, ləzzəti, o şirinliyi, özdə küləy də əsirsə bir başqadır. Artıq adam oyanan kimi həftə sonunun planlarını cızır və deyir ki, adama da bir ovqat gəlir də. Sən bilirsən də, bu yaxınlarda belə bir statistika var idi. Həftənin hansı günlərində insanlar xoşbəxtlər? Birinci gün nədənsə hamı onsuz da bədbəxtdir. Desən bir məndən başqa. Çünki bazar ertəsində desən mənim qədər sevən yoxdur. Bir də 5-ci gün. İnsanlar dirçəlir həftənin 3-cü günü. İşə də adaptasiya edirlər. 4-cü gün belə də, yəni orta. 5-ci gün yenidən artıq o dirçəlmə baş verir. Belə hər günümüz qoy gözəl keçsin. Hər günümüz elə bayram ab havasında olsun. Necə ki, elə bugün 5-ci gündür, yaxşı bugünkü günümüzü də təhvil verək, işimizi də yaxşı görək, günümüzü də yaxşı keçirdək, qulağımız da yaxşı xəbərlər işitsin və gündəmdə dünyada baş verən ən son xəbərlər biz yatarkən nə baş verdi, onları da bir-bir sizə çatdıracaq, bugün qonağımız da olacaq, məhsuldar bir efir, məhsuldar bir megapolis sizi gözləyir bugün.

0: Repetisiyasını biz gördük və həmən yəqin ki, hələ hamının ağında oldu ki, görəsən bu futbol necə olacaq? Açıq havada, stadionda. Ağa, elə səndən elə soruşum. Hava necə idi?
1: Dünən saat 8-ə işləmiş idi. Yağış başladı yağmağa. Özdə belə böyük-böyük yağırdı. Söz də var, o böyük-böyük danışırsan. Böyük-böyük yağırdı və nəticə itibarilə...
0: Tutucundan qalq göylərə.
1: Amma qısa oldu, çox qısa oldu. Mən stadiona artıq yaxınlaşımda yağış falan yox idi. Daxil olduq, oturduq, başladı. Qarabağ sevindirdi. Əvvəldə və bu sevinç hissi uzun çəkdi açığı. 80-ci dəqiqədən sonra təbii ki, keyfimiz pozuldu. Yəni, o mənada ki, Qarabağ 20 qarşılaşması Qarabağın geri düşməsi ilə nəticələndi. Amma istənilən halda komanda özü zaten çok güclü komandadır Niderland ve bununla beraber Qarabağda tabii ki öz sözünü deyir, ümid edirik ki növbəti oyunlarda daha da uğurlu nəticələr olacaq. Açığı yani o sevinç hissiyle düşünürdüm. Yani hatta danışmışdıq ki Qarabağ qalib olsun. Mən neyəcəm burada?
0: Qışqıracaqdım
1: da.
0: Yani elə də onsuz da Qarabağ onsuz da həmişə qalibdir.
1: Yani, peki eləyəsən. Bir sən necə içdən gəlməli də bu düzdür mü? Yani sən axı biri var mən burada yalandan urra urra deyim. Amma yani bir sən olmayan bir şey necə urra deyim. Yaxşı, əla komanda olaraq Qarabağ futbol komandası superdir. Əla oynayırlar, yaxşı oynayırlar, qapıçısından tutmuş hücumçusuna kimi filan beşməkən, amma faktiki olaraq reallıqda qalib gəlməmişsə yalandan urra urra deyim. Bu sadəcə artistlik olacaq. Onu da bacarmıram.
0: Ona görə. Sən də artist deyilsən ona görə.
1: Ona görə yəni bunu etməyə.
0: Əbəs yerə bunu səndən xahiş etdim. Amma bu gün ilin son ay tutulmasıdır. Bəlkə ona görə bir də urra urra deyə bilərsən.
1: Urra urra, rahat oldun. Bu kız yapışıb ki, sən urra urra deyir.
0: Mən istədiyimi ki, kopartmasam əl çəkən deyiləm. Sabahınız xeyli olsun. Bizimlə birgə tərəfdaşlarımız da var. White Star Cleaning elə təmizlik işinə baxır. Adından da bəllidir. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Təmiz ev, səliqəli ofis. Bax, ələxsus da belə bir havalarda ev, nə bilim, istənilən bir ofis yeri tez tozlanır. Elə tam o general sayağı təmizliyi dərindən təmizləməyə ehtiyacı varsa məkanlarınıza White Star Cleaning elə düz sizin qapınızdadır. Əlaqə nömrələri ulduz 0077 WhatsApp 055 238 0077.

0: Var da belə mahnılar ki, belə əhval mahnısıdır. Hı-hı, ya. Hı-hı. Bu da onlardan biri idi. Hafanlana mahnısını dinləmiş olduq. Hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun.
1: Gündəmdə bugün.
2: Elə bu xanım da əhval xanımı da, onun hətta səsi, ona baxanda belə artıq elə sanki göy gürüldüyür, səhnə gürüldüyür. Söhbət müğənni Tina Turner-dən gedir. Elə gündəmdə bugün, məhz bugünkü tarixdə 28 avqust tarixində, amma 1984-cü ildən söhbət gedir müğənnin What's Love Got To Do With It mahnısı ABŞ-də birinci pilləyə yüksəldi. Bu onun bu arada möhtəşəm solo dönüşünün əsas məqamlarından biri idi. Və bir maraqlı fakt da dedim sizinlə bölüşüm. Bəlkə də çoxunuz bilirsiniz, amma bilməyənlər də var. Məsələn, doğuluşundan elə Tina Turner, yəni adı Tina olmayıb, Anna May Bullock olub. Sən deməli hadisəyə bax da, ağa, müğənninin həyat yoldaşı Tina Turner ona ləqəbi o verib. Və özünə demədən, ha, gedib qəşəng kişi öz başına sənədlərdə onun adını qeyd eləyib, xüsusi belə hüquqi orqanlara gedib və heç Tina Turner deməyib. Qəsdən bunu edib ki, birdən indi yəqin aralarında problem filan olub, onun şəxsi həyatına elə də maraqlanmamışam ki, Tina Turner ondan qaçıb eləsə, götsün də, yəni başqa bir müğənninin adına o ləqəbi verəcək. Sən kişi də öz başnalığa bax, amma yaxşı ki, Tina qaçıb eləmədi, hələ Tina Turner kimi illərlə də səhnədə qaldı, elə o adla da, bu ləqəblə də tanındı. Belə, gündəmdə daha bir hadisə var. 2020-ci ildən söhbət gedir, daha yaxın məsafədə müğənni Katy Perry Smile adlı 6-cı studiya albomunu buraxır.
0: Əslində çox maraqlı da bizim bugün də musiqi dünyası elə bir dünyadır ki, orada o heç vaxtda dəbidən düşmür, həmcə var olub olacaq da. Sadəcə keyfiyyətli musiqiyə keyfiyyətli səs ötürücülərlə qulaq asmaq lazım. Bunun üçün isə təbii ki, keyfiyyətli avtomobil idarə etməlisən. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Tucson Long avtomobilini əldə etməyin bu dəqiqə ən yaxşı məqamıdır. Niyə? Yeni Tucson Long hibrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə təqdim olunur. Bəli, bəli, 5490 manat bu qiymətə. Siz ilkin ödəniş edirsiniz. Kredit komissiyası da dövlət qeydiyyat nişanı puldu, icbari sığorta. Bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. O başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi artıq yoxdur. 5490 manatını ver və yeni məhz Hyundai Tucson Long versiyasını, özə hibrid əldə et. Hər birinizə arzu edirəm ki, gözəl avtomobiliniz olsun.
1: Megapolis.
0: Hə, təbii ki, pul xərcləyəndə də müxtəlif yerlərdə, müxtəlif zamanlarda pul xərcləyirik. Pul xərcləyəndə elə deyək ki, o pul bizə nəsə qazandırsın həm də. Təbii ki, alışla bərabər başqa bir nələr isə qazanaq. Məsələn, millər qazanaq. All Miles kartları proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Premium Bank təqdim edir. Ödənişlərinizdən mil qazanın və bu halda təbii ki, məsələn, ölkə daxili, məsələn, Visa All Miles mil hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 manata 1 mil qazanırsınız. Ölkə xarici 5 manata isə 1 mil qazanmaq imkanınız var. 30 sentyabrı gözləməyin. All Miles kartını indi əldə edin. Çünki 50% indirim var. Bax, bu dəqiqə gedib alsanız 50%-ə qədər indirim var. Gözləməyin ki sonra dəyişsin və siz daha çox pul ödəyəsiniz. 931 onların nömrəsində 012 931 nömrəsində zəng edin. Premium Bankın kartları əldə edin. Visa kartı əladır.
3: Bravo-da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Pepsi, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
1: AutoFM-də reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank-a seçin.
6: Azerbaycan Merkez Bankı'nın 6 Yanvar 1994. tarihli 175 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
7: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
10: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: olsun. Dinləyirsiniz və elə bu ilin ilk 7 ayında Azərbaycana 1 milyon 342 min turist gəlib. Onu da xatırladaq və onların təxminən yarısı Rusiya və Türkiyə vətəndaşlarıdır və son günlərdə Qazaxıstan və Özbəkistandan gələn turistlərin də sayı artırıb. Bu isə göstərilir ki, ölkəmizin həmin bu ölkələrlə sıx əlaqələri və əməkdaşlıqlarından sonra da İspan turistlərinin də ölkəmizə gəlişi həmişə olub, vardır, biz də ora gedirik. Bu arada Azərbaycan və İspanya arasında 2026-cı ildə siyasi, mədəni və idman sahələrində əlaqələr davam edir. Məsələn, mədəniyyətləri bir araya gətirən ortaq tədbirlər və layihələr həyata keçirilir. Elə bu günlərdə də məhz bir neçə gün əvvəl qadın voleybolçular arasında keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan millisi Bakıda İspanya seçməsi ilə qarşılaşıb. Beləcə, yəni əlaqələrimiz günü-gündən möhkəmlənir.
1: Nə gözəl, əslində İspanya azərbaycanlıların və dünyada ən çox zaten yad edilən, gəzilən ölkələrdən biri də, azərbaycanlıların da çox sevdiyi ölkələrdən də İspanya. Niyə? Çünki havası gözəldir. Hı-hı. Demək olar ki, 12 ayın heç olmasa bir 7-8 ayı orada çox gözəl havalar olur.
0: Yəni isti havalar. Bir də cəmaatı tənbəldir. Ancaq oturub deyib gülüb yeyib içirlər. İstəmək arası yoxdur.
1: Yəni pul varsa niyə də yox. Yəni pul olsa hamı oturub dincələr yalnız və yeyib içər və İspanlar da bu cürdür. Yəni və
0: dənizi
1: onların
0: möhtəşəmdir bu arada.
1: Bəli.
0: Elə dünən bir nəfərlə danışırdım, hansı ki təzə gəlib elə İspaniyadan. O qədər gözəl təəssüratlar gəlmiş. Hətta mən sual verdim ki, bəs İspaniyada dəhşətli istilərdə, rekord istilər də oldu. Deyir ki, baxır bölgələrdən asılıdır.
1: Bəs, baxır bölgələrə, baxır istilərinə, amma elə yerlər var ki, ora daha yaşıldır, gözəldir, sərindir. Santadır şəhəri. Bu İspaniyanın ən gözəl yerlərindən biridir, ən sərin yerlərindən biridir və yaşıl həm də bununla bərabər insanın, belə deyək, o əsl istirahət bu mövzusuna toxunan bir şəhər. Santander şəhəri, İspanyanın Santander şəhəri, bəlkə də bir çoxları ilk dəfə də eşidir bu adı. Orada müxtəlif bu cür adlar var. Onlardan, məsələn, biri də, yəqin ki, gələcəkdə bu barədə danışarıq, San Sebastian. O da çox maraqlıdır.
0: Onun tortunu biz yiyirik.
1: Hə, sən tortunu ye. Amma indi biz Santander şəhərindən danışdıqsa, yazar Aysel Xanlar qızını dinləyək. Bu şəhərdə yaşamış bir həmvətənimizdən söhbət gedir. Böyük məmnuniyyətlə Santander, İspaniyanın Santander şəhəri haqqında bizə gördüklərini və yaşadıqlarını danışacaq.
2: Mən bugün sizə İspaniya haqqında məlumat vermək istəyirəm. İspaniyanın məşhur şəhərləri ki var, bunun haqqında insanların demək olar ki, hamısı məlumatlıdır. Amma danışmaq istədiyim yer isə Kantabriya vilayətidir. Hansı ki, Kantabriya vilayəti İspaniyanın Atlantik okeanı, Biskay körfəzi sahillərində yerləşir. Bura dağların, meşələrin, yaşıllıqların, dənizin, okeanın sahilində modern formada salınmış şəhərlərdən ibarət bir yerdir. Bugün danışmaq istədiyim şəhər də Santander şəhəridir. Santander şəhəri Biskay körfəzinin tam içində yerləşir. İspaniyanın ən gözəl körfəzlərindən biri hesab olunur. Şəhərin müxtəlif nöqtələrindən dənizə baxanda qarşıda kiçik adalar və yaşıl təpələr görünür. Və Santander şəhərinin əsas gözəlliyi qatan tikililərindən, simvollarından biri də Magdalena sarayıdır. Bu Magdalena yarımadasında yerləşir. Sarayın ətrafında parklarda Suite və Afrika pinqvinlərinin saxlanıldığı kiçik dəniz parkı da var. Ondan əlavə Centro Botín adlı çox qeyri adi bir bina var şəhərin mərkəzində. Dənizin üzərində sanki havadan asılmış kimi görünən müasir incəsənət mərkəzidir. Şəhərin klasik memarlığının yanında çox maraqlı bir kontrast yaradır. Həm Santander qədimdən çox mühüm bir liman şəhəri kimi tanınır. Bu ətraf ərazilər və şəhərlər balıqçılıq və dəniz ticarəti ilə məşğuldur. Buna görə də onların mətbəxində də dəniz məhsulları çox önəmlidir. El Sardinero çimərliyi burada çox məşhur bir çimərlikdir. Santanderin ən gözəl sahil hissələrindən biridir. Buradan dənizlə İngiltərəyə getmək də mümkündür. Santander, Plymouth arasında bərə əlaqəsi var. Yəni ki, şəhər Atlantik dənizi vasitəsilə Böyük Britaniya ilə birbaşa əlaqəli şəhərdir. Burada əsasən Santander yaxınlığında olan ərazilər və Santanderin özündə kondisionerdən istifadə olunmur. Çünki yay boyu çox sərin keçir. Hava qışda isə burada demək olar ki, qar heç bir zaman olmur bu ərazilərdə. Və il boyu da hər yer yaşıllıq olur. İnsanlar çox mehriban, çox istiqanlı və çox rahat keçdi. Həftə sonları bunlar üçün hər şeydən çox önəmlidir. İspanlar öz həftə sonlarına heç bir zaman çalışmırlar, ancaq gəzmək, dolanmaq, yemək, içmək və bütün kafe, bar, restoranlar gecə yarıya qədər dolu olur və yay boyu da burada müxtəlif fiestalar, şənliklər keçirilir. San Carmen, San Pedruco və başqa festivallarla məşhur olan yerdir bura. Bu ərazinin Cantabria bölgəsinin məşhur yeməklərindən mən sizə rabas deyə bilərəm, Cipriones rabas. Bu galeta unu ilə qızardılmış kalamar halqalarda bölgənin ən məşhur delikatesidir. Və bir də paella, İspan paellası. Biz bunu bilirik. İspan paellası da əslən Valensiyaya aid olsa da Cantabria bölgəsində daha məşhurdur. Çünki dəniz məhsulları ilə zəngin olan bu Cantabria bölgəsində düyü ilə birlikdə yerli üslubda dəniz məhsulları ilə bişirilən maraqlı bir yemək növüdür.
1: Çox gözəl.
0: Sanki mən oradaydım. Hə, hələ bir oradaydım.
1: Təsiratı bağışladı. Hətta o kondisioner söhbətinə qədər ki, kondisioner yoxdur. Quraşdırmalar çünki sərindir. İspaniya və İspaniyada təsəvvür edin ki, bu cür sərin yerin olması çox gözəldir. Təşəkkürümüzü bildiririk.
0: Təşəkkürlər, Aysel.
1: Bütün həmvətənlərimizi, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan həmvətənlərimizin hər birini buradan salamlayırıq. Çünki ürəyi Azərbaycanla döyünən çox adam var.

0: Kayara, gəlməyinə səhər tez gəlsən, rahat gəlirsən. Gedəndə necə? Yolda rahat gedə bilirsən, yoxsa sıxlıq
1: var? Hələ ki gedirəm, çünki elə vaxt gedirəm ki, tam belə sıxlıq da deyil, amma birazdan başlayacaq da o.
0: Gözləyirsən, 15-i. Sentyabrın 15-i.
1: Amma mən sənə deyim ki, qoy elə olsa, həmişə belə deyir. İndi, okey, oldu indi bu tıxacdan danışır ki, tıxac da yollar belə delədi. Amma kimsə demişdi ki, bu yaxınlarda tanışlardan biri, qoy elə şəhər qaynasın, yaxşı məndə qaynasın. Hamı getsin, gəlsin, getsin, gəlsin, müəssisələr işləsin, məktəblər açılsın.
0: Gəl yollardakı
1: yadında pandemiya vaxtı sakin.
0: O heç, o heç, o təbii ki, olmasın, ümumiyyətlə olmasın, onu yada salma.
2: Mega yollar.
0: Hal-hazırda Bakı şəhərinin yollarına nəzər salsaq, qeyd edək ki, deməli, biz yolların sıxlığını müşahidə edirik. Moskva prospektində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti şəhər istiqamətində, bununla bərabər Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə etmək olar. 28 May küçəsi ilə Şəhbəpilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Digər istiqamətlərdə isə hələ ki avtomobillər orta və aşağı sürətlə yavaş-yavaş hərəkət edirlər. Yəni biz güclü sıxlıqları hal-hazırda görmürük. Yolumuz açıq olsun. Təbii ki avtomobiliniz rahat olsun. Bunu arzu edirik. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Elantra. Bu avtomobil dəyər də, bu avtomobil əsl şəhər avtomobilidir. İndi siz Hyundai Elantranı, özdə Hyundai Elantra Comfort modelini 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Aylıq ödənişi 999 manatdır. Üstəlik, kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanı da Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunacaq. Yəni, əlavə xərc filan heç nə yoxdur. Gündəlik 33 manat ödəməklə belə hesablayan siz yeni Hyundai Elantra modelini əldə edə bilərsiniz. Yolunuz açıq olsun. Biz də davam edirik.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
3: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Megapolis studiyada Ağa və Xəyalə. Biz bugün çox maraqlı məqamlara xüsusi olaraq diqqət yetiririk. Bununla bərabər elə indi eşidəcəyimizdə.
1: Megastar. Çoxdur, elə hər gün onların efirində, mahnılarında, elə avtofomdə dinləyirsiniz və elə o megastarlardan biz danışırıq. Məsələn, müğənni Beyoncé, bilməzdim ki, bu xanımın ürəyi genişdir, əli açıqdır. Belə ki, Kolumbiyada baş verilmiş o məlum zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək məqsədi ilə Beyoncé sağ olsun öz şəxsi vəsaitindən, öz pullarına cəmi 1 milyon dollar məbləğindən keçib iyanə edəcək. Ayrılan vəsait ən çox zərər çəkmiş bölgələrə ərzaq və ilk ehtiyac mallarının çatdırılmasına sərf olunacaq. Bu məsələdə Beyoncé tək deyilmiş. Heç Shakira'nı bilirdim. Bilirdim ki, Shakira altruistdir, ürəyi genişdir. Shakira da təbii ki, bu işdə hələ öndə gedənlərdəndir. O da öz kömək əlini uzadıb 10 yeni təhsil müəssisəsinin inşasını maliyyələşdirir. Öz üzərinə götürüb, belə sağ olsunlar.
0: Mənə gəlir ki, bu da xüsusi olaraq onların PR menedjeri tərəfindən, bilmirəm necəsə olursa, ki bunu edirlər ki, əslində bəli, olsun. Çünki istənilən halda dünyada kimsə nədənsə əziyyət çəkirsə, məsələn deyək ki, bu istəyir Kolumbiya olsun, deyək ki, və yaxud da hər hansı bir xəstəliklərdən əziyyət çəkir, uşaqlar olsun, və yaxud da bilim yaşlılar olsun, istənilən halda
1: kimsə kömək etmək naminə hətta PR-dırsa çox gözəl addımdır. Çünki yaxşı bir, belə deyək də, təşvişdir, yaxşı bir təbliğatdır daha doğrusu. Qoy elə həm bunu göstərsin.
0: Bir var, bəli,
1: naməlum bir də, nə bilim, lazımsız bir kampaniya keçirirlər. Bir də görsən, onda bunda kimsə görür, gedir onu təkrarlayır.
0: Deyirəm, amma əslində pul elə bir şeydir ki, deyir, onu xərcləyəcəksən, qazanırsan. Bəli. Bunu mən harda hiss etmiş oldum? Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank'ın
1: sənə 1 kartı... milyon verəndə o milyonunu mənə xərcləmək istəyirsən, yarısını.
0: 1 milyon nə yarısını? 1 milyon sənə yarısını xərcləyərəm.
1: Yəni Beyoncé-dakı ürək səndə yoxdur, ağa?
0: Yox, açığı yox. Nə yalan deyim, yoxdur. Qaldı ki, deyə gəlməsin, mən zapışım sənə eləyə bilərəm. Millərimlə, həmin o qazandığım millərlə sənə bilet alıb səyahətə göndərə bilərəm. İspaniya. Deməli, nədir bu məsələ? Sən istənilən halda gedirsən, xərcləyirsən, hardasın, nəsə alış-veriş edirsən. Bu halda hər xərclədiyin pul, manat sənə millər qazandırır. Təbii ki, bunun üçün xüsusi olaraq All Miles tətbiqindən istifadə edin. Premium Bank All Miles kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirməyə kömək edir. Deyək ki, All Miles layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişləriniz mil qazanmağa daha sizi rahat yönləndirir. Bununla bərabər Visa, Infinity, Signature, Platinum All Miles kartları ilə həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyor məkanda əlavə mil qazana bilirsiniz. Üstəlik kartınızı əldə etdikdə hədiyyə millər də sizi gözləyir. Hə, bir də onu deyim ki, yalnız hava limanına yox, dəmir yollarına da siz biletləri All Miles-la əldə edə bilərsiniz.
2: Megapolis.
0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Bir məqamı da xatırladaq.
1: Pul xərcləmək istəyirsinizsə, yolunu mən sizə deyəcəm. Verişimizin sponsoru White Star Cleaning-dir. Amma bu xərclədiyiniz pul, inanın ki, sizə ürək rahatlığı gətirəcək. Çünki eviniz tərtəmiz olacaq, nə bilim, ofisiniz tərtəmiz olacaq. Bağ tikdirmişsiniz, nə gözəl. O
0: bağı
1: xeyirli olsun, gözəl günlər yaşayasınız, təmizləmək lazımdır. Dərindən, kökündən White Star Cleaning iri komandası ilə, yaxşı əhval-ruhiyyə ilə, ən son yeni nəsil texnologiyası ilə tərtəmiz, düm ağ edəcək hər bir yeri. Əlaqə nömrələri Uldu 0077, WhatsApp 055-238-0077, sosial şəbəkələrdə də var. İnstagramda White Star Cleaning yazırsınız və salam.
0: Əla, biz də davam edirik, birazdan qayıdırıq. Sabahınız xeyir.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu to çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
4: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
5: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Nəfsimin son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
13: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Düşünürəm ki, bugün həm də maraqlı söhbətimiz olacaq. Hörmətli dinləyicilər, bizə yeni qoşulanlar, hər biriniz sabahınız xeyir olsun, hər birinizə yaxşı əhval-ruhi arzu edirik. Deyim ki, çox maraqlı xəbərlər var və onunla bərabər çox maraqlı bir qonağımız var. Onu da bir elan edək. Aparla Səhər klubunun yaradıcısı Aynur xanım Nəbiyeva.
1: Sağlamayaq tərzindən danışacaq, bildiyiniz kimi velosipeddən danışacaq. Xanımın necə belə gümrah və gözəl belə deyə də qalmasının sirrini açıqlayacaq ki, yəni maraqlı söhbətlər olacaq bir saat ərzində.
0: Velosiped bir xanıma həyatda nələri, hansı uğurları gətirə bilər? Bunun təbii ki, bariz nümunəsi Aynur Nəbiyevadır. Biz onunla bu barədə söhbət edəcəyik. Hardasa bir 5-6 dəqiqədən sonra o xanım artıq studiyada eşidəcəyik. 5-6 dəqiqədən
1: sonra o xanım artıq studiyada da, ona görə bizi dinləyin. Bəlkə avtomobildən düşürsünüzsə, işə gedirsinizsə, problem deyil. AutoFM saytını. Yox. Gedin işinizə, açın internetinizi, sayta girin, AutoFM saytına girin və canlı bizi dinləmək olar. Çünki bizi nəinki avtomobildə, elə sayt vasitəsilə də dinləmək olar. Biz hər dey, hər yerdə. AutoFM Megapolis adım xəyaləm. Xanımlar da baxırsan ki, yaş üstünə yaş gəlir, amma yenə də fitdirlər. Aktrisa Sandra Bullock və Nicole Kidman 28 ildən sonra yenidən bir yerdədirlər. Düz 28 il bundan əvvəl 1998-ci ildə baxanlar bilir, Praktik Magiya adlı bir film var idi. Hər iki xanımın, hər iki aktrisanın çəkildiyi bir film idi. Belə maraqlı bir film idi və bu filmin artıq növbəti hissəsi çıxır bu payızda. Bir aya çıxmalıdır. Yenidən bir araya gəliblər. Və bu dəfə də onların qızlarının başına hansı magiya gələcək, nə gələcək, spoilerlıq etmək istəmirəm. Azdan çox da məlumatım var. Səbirsizliklə payızı gözləyirik. Onların yenidən bu filmini gözləyirik. Praktik Magiya 2 filmi artıq ekranlara qayıdır.

0: Polis.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollardakı ən son vəziyyətlə tanış olaq.
0: Mega yollar.
1: Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunur. Alı Mustafayev küçəsi Ziyabünyadov prospekti istiqamətində. Birinci göl kənarı yol Ziyabünyadov prospekti istiqamətində. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində. Habelə Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində. Ziyabünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqamətində və 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Yolunuz açıq olsun, çalışaq ki, təbii ki, sıxlığa düşməyək. Əsas məsələ avtomobilimiz saz vəziyyətdə olsun ki, bizi də yarı yolda qoymasın. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Tucson benzinlə çalışan, yanacaqla çalışan, xüsusi olaraq bu model düşünürəm ki, bir çox insanların etibarını qazanmış bir avtomobildir. Məhz Hyundai Tucson 2 litrlik mühərriklə 156 at gücü və bununla bərabər 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı var və bu model güc, qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Avtomobilin görüntüsü çox gözəldir. Əsl şəhər crossoveri desəm, məncə ən gözəl seçim elə Hyundai Tucson-dur. 989 nömrəsinə ətraflı zəng edib ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz.

0: Az əvvəl eşitdiyiniz o məşhur hit elə hələ belə səslənməmişdi. Qonağımızın ən çox sevdiyi mahnıdır və ən əsası Aparla Səhərin elə mahnısıdır, hə Aynur xanım?
1: Salam, sabahınız xeyir olsun Aynur xanım, xoş gəlmisiniz, xoş eşitdik sizi.
2: Sabahınız xeyir.
0: Mahnı necə ləzzət elədi?
2: Çox mükəmməldi.
0: Niyə görə məhz bu mahnı seçmisiniz Aparla Səhər üçün?
2: Bu musiqi nəyə görə? Biz bir ilə...
1: Biraz yaxın əyləşin. Maksimal dərəcə çalışın ki, mikrofona yaxın əyləşin. İdmana necə yaxınsınızsa, mikrofona da o qədər yaxın olun. Buyurun, eşitək sizi.
2: Bir daha xoş gördük hər birinizi. Xüsusilə də xeyli uğurlu olsun Megapolis verişiniz.
1: Təşəkkürlər, minnətdarıq.
2: Və necə yarandı? İstəyirsinizsə ən başdan başlayaq.
1: Buyurun.
2: Aparla Səhər necə yarandı? Bəli. Musiqidən əvvəl. Biz bir il əvvəl, keçən il avqust ayında səhər saat 5-də başladıq insanlarla toplaşmağa. İlk 3 nəfərlə mən və digər rəfiqələrim toplaşdıq səhər saat 5-də bulvar ərazisində. Daha sonra bu...
1: Piyada?
2: Xeyr, velosipedlə. Və daha sonra bu həmin kadrları mən reels olaraq paylaşım etdikdə mənim bir çox izləyicilərim yazdılar ki, Aynur xanım bizdə

0: Oğlanlar, qızlar hamısı birdə?
1: Bəli, bəli. Hətta yaş kateqoriyasını və s. deyəcəm sizə. Hı-hı. Daha sonra ikinci artıq velo yürüyüş zamanı bizim sayımız oldu 60 nəfər. Oo. Üçüncü velo yürüyüşdə artıq 100 nəfərə çatdıq. Çox qısa bir müddət ərzində. Və sayısız hesabsız mesajlar, sayısız hesabsız dəstəklər gördüm bu velo yürüyüşdə. Və mən günü bugün belə mənə çox maraqlı gəlir ki, Azərbaycan xalqı səhər saat 5:00-da bulvar ərazisində velosiped sürməyə necə belə maraqlı.
2: Oyamağı bilirik, məsələn, görmüşük, son illər çox gözəldir ki, yəni insanlar artıq piyada yeriyirlər bulvarda, bunu görürdü. Amma velosipedə bu cür həvəz və istəkdir, oradan mən də indi sizin o statistik, o məlumatı işləndə bir balaca təəccübləndim, amma xoş bir təəccübləmə olmadı və beləcə siz artıq indi bütün o insanlar halında klub yaratdınız və aparla səhər.
1: Aparla səhər, hətta sizə klubda hal-hazırda neçə nəfərin olduğunu desəm. Deyin,
2: deyin. 3800 nəfər. Elə yaxşı da deyin.
0: Nə qədər?
1: 3800 nəfər. 3800 nəfər insan var və yaş kateqoriyası daha çox 24-44 yaş arasıdır.
2: 44 yaş.
1: Və daha çox 9-6 iş rejimində öz biznesləri olan, sahibkar, IT sayəsində olan insanlardır.
0: Aynur xan, bəs bu əlaqəni güman ki 3800 nəfər qrupda xüsusi olaraq hər kəs bir söz yazsa heç kim heç başa düşməyəcək. Yəqin ki heç kim heç nə yazmır, sadəcə yazırsınız ki admin yazır ki nələr olacaq, bizi nə gözləyir və salam, düzdürmü? Kim istəyir gəlir, kim istəyir gəlir.
1: Qeydiyyatdan keçib daha sonra gəlir.
0: Qeydiyyatdan keçmək lazımdır.
1: Qeydiyyat da necədir? Çünki kim istəyirsə gəlirsə bu halda çox böyük bir orada izdiham yarana bilər. Çünki sayımız çoxdur deyə. Və bizim velosiped sayımızda 100 ədəd, 150 ədəd olur daha çox. Mən qeydiyyatı açdığım ilk gün, hətta açdığım ilk 10 saniyə ərzində bizim qeydiyyatımız tamamlanır. Və maraqlı tərəf də odur ki, qeydiyyat ödənişsizdir bu arada. Yəni insanlar kim istəyirsə gələcək, velosipedlər orada hazır olacaq və apar velosipedləri olacaq hansı ki çox sağ olsun ki apar bizə bu velosipedləri təmin eləyir və ilk 10 saniyədə qeydiyyatdan keçən insanların hər biri maraqlı tərəfdə budur ki gəlib iştirak edirlər. Aha. Yəni məsələn onlar düşünə bilərlər ki, hə olsun da qeydiyyatdan keçdim, ödəniş verməmişəm və s. belə bir şey yoxdur. Yəni o qədər iradəli
2: bir gəlinə yanaşmırlar. Bəli.
1: Məsələn,
2: ola bilər ki, hal-hazırda bizi dinləyən dinləyici onda da belə bir maraq və həvəs yarandı və sizin kluba rahatlıqla qatıla bilər və siz ona velosipedə siz onu təmin edirsiniz velosipedlə. Əla.
1: Və həmçinin də təbii ki, öz velosipedi olanlar da qeydiyyatçı şəkildə yaxınlaşıb.
0: Niyə bunu edirsiniz? Velosipedə təmin edirsiniz? Yəni
1: söhbət əslində velo yürüşdən getmir. Söhbət əslində burada sağlam vərdişlərdən gedir. Mən Aynur olaraq artıq 2 ildən çoxdur ki, sırf sağlam vərdişlərlə bağlı, idmanla bağlı kontentlər yaradıram öz səhifəmdə və mən hər gün, amma hər gün bu cür geri dönüşlər əldə edirəm ki, Aynur xanım, sizin sayənizdə falan idmana başladım. Aynur xanım, sizin sayənizdə mən bu cür qidalanmaya başladım və mən bu cür geri dönüşlər görəndə sanki həyatımın bir missiyasının tamamlandığını və növbəti bir missiyaya keçdiyini hiss edirəm və mən bununla çox böyük bir ilham qazanıram. Və bu ilhamı da qarşı tərəfə ötürə bilirəm. Yəni, bu mənim bir növ həyatımın missiyasıdır. Yəni, əslində, mövzu velo yürüş deyil, mövzu sağlam vərdişləri insanları aşılamaq, insanları ilhamlandırmaq və mənim əslində burada xüsusi etdiyim bir şey də yoxdur. Mən sadəcə hər gün gündəlik olaraq idmana gedirəm, işlə paralel olaraq qidalanmamı və s. insanlara göstərim ki, mən bu formada edirəm. Siz də edə bilərsiniz, etmək edə bilərsiniz, bu sizin seçiminizdir. Yəni, mən xüsusi olaraq siz də bunu mütləq edin və ya əmr formasında və ya hər hansı bir kampaniyamı edeyim, hər hansı bir marafonumu edeyim, heç bir şey yoxdur. Yəni, sadəcə gündəlik olaraq öz paylaşımlarımı edirəm və insanlardan belə gözəl geri dönüşlər
2: edirəm. Əla təcəbbüsdür.
0: Anır xan, sual, neçə ildir velosiped sürürsüz?
1: Yəni uşaq vaxtından əslində.
0: Uşaq, yox, biri var, aktiv velosiped sürməndən söhbət gedir.
1: Velosiped olaraq əslində sizə maraqlı bir nüans deyim ki, sən demə mən bu günə qədər velosiped sürə bilmirəmmiş.
0: Doğrudan, onda belə çıxır. Belə bunu deməklə demək istəyirsiniz ki, ağa hal-hazırda belə bilsən velosiped sürə bilmirsən, sizə bilmirsən, hə?
1: Ya elə ola bilər.
0: Elə düz də daha.
1: Təkəbbürlük kimi çıxmasın, amma mən bu ayrı mənə hazırlaşmağa artıq başlayanda mən başa düşdüm ki, mən əslində velosiped sürə bilmirəm.
0: Siz qabaqlayırsınız.
2: Peşəkar baxımından onu deyirsiniz də. Həvəskar idiniz, indi artıq peşəkarcasına hazırlaşırsınız.
0: Hadisələri qabaqlamayın, ayrı mənə gələcəyi hələ ayrıca olaraq o başqa bir mövzudur. Niyə görə elə düşündünüz ki, mən velosiped sürməyi bacarmışam? Bacarmamışam daha doğrusu. İndi belə çıxır ki, mən də bacarmıram. Nə başa düşdünüz?
1: Məsələn, əvvəl elə bilirdim ki, velosiped sürmək sadəcə pedal çevirməkdən ibarətdirsə, indi artıq velosipedə tamamilə fərqli bir formada baxıram. Hansı ki, orada ötürücülərin və eyni zamanda ayaq balansının düzgün qorunması ilə bağlı, yəni yorulmamaq üçün ötürücülərin düzgün formada idarə olması, küləyə qarşı yarmaq deyə bir termin var velosiped sürərkən. Yəni bunların hər biri

0: O qədər diqqət almaq lazımdır ki, eyni zamanda velosipedin ağırlığıdır, üzərində qoyulan əşyalardır və s. Hər şey çox detallıdır, yəni ölçüsü və s. Və mən bu qədər detallı olduğunu bilmirdim və günü bugün belə hələ də velosiped sürməyi desəz ki, bacarırammı, deyərəm ki, yəni %70%. Bəli.
1: Yox, indi mənə elə gəlir ki, Aynur xan bir balaca şişirdir məsələni, yəni də mənada şişirdir, indi o ayrı mənə hazırlaşır. Amma ümumən sürürsünüz də, sürürsünüz siz. Və bu qədər, bu qədər klub da yaratmışsınız. İndi bir-bir klubdan cəmat çıxacaq, Aynur. Sonra
0: sizə, sizə bir nə çəkeyim? Vəsifə sürməni təbii ki, sürə bilirəm. Hətta mən 2-3 həftə əvvəl 220 kilometrimi sürdüm. Hansı ki, 4 saat ərzində
2: dayanmada,
0: ortalama 30 kilometr sürətlə. Çox qısa bir məsafə, çox qısa bir
2: vaxtı dayandınız.
0: Vaxt oldu. Hı-hı. Hansı ki, 50 dərəcə isti var idi və biz asfaltın üzərində idi. Və 120 kilometr.
2: Hardan hava sürdünüz 120
0: kilometr? Bakıdan Sibirizə, Sibirizdən Bakıya.
2: Aha.
0: Bu da elə 120
2: düz günün altında saat neçədə?
0: Biraz yəni, qorxulu saatlardır.
1: Deyin.
2: Doğrudan gün orta saatlarında.
0: Saat 8-də başladıq əslində vela yürüyüşə, amma bitirməyimiz saat gün orta 1 etdi. Yəni gün orta 1-də kifayət qədər istidir, asfaltdır və eyni zamanda bu velosiped zolaqları hər yerdə deyil və xüsusi olaraq magistral yol olduğuna görə çox sürətli gedən maşınlar və s.
2: Düzdür. Amma yəqin ki, sizi izləyən avtomobil var idi.
0: Bəli, var idi. Olmasaydı biraz çətin ola
2: bilər. Bəli. Çox maraqlıdır əslində. Söhbət edəcəyimiz maraqlı məqamlar çoxdur. Velosipedin təbii ki, o sürə bilmirdim məsələsi. Güman ki, o qədər də, yəni bunun bir zarafat, hardasa bir zarafatı var idi, hardasa bir gerçəyi var idi. Yaxşı, bu velosipeddə idarə edərkən təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən nələr mütləq bizim üzərimizdə olmalıdır? Də bilqə aydın məsələdir. Sonra nələr, o dizliklər falan mütləqdir?
0: Əslində dizliklər mən özüm taxmıram, amma dəbilqə bəli mütləq şəkildə lazımdır.
2: Dəbilqə hə, bilirik ki, mütləqdir.
0: Və mən eyni zamanda məndə velosipeddə balaca bir çanta var. Çantanın içərisində ilkin tibbi yardıma dair kiçik bir əşyaları qoyuram ki, hər bir ehtimala nəsə bir qəza olarsa ilkin tibbi yardımı həyata keçirim deyə.
2: Olub sizdə?
0: Bəli, hətta bu oldu bir ay bundan əvvəl Lerik rayonunda dağdan aşağı velosipedlə düşərkən bir, kiçik bir qəza keçirdim. Kiçik dediyim, amma xəstəxanaya qədər düşdük. Və orada mən başa düşdüm ki, ilkin tibbi yardım təlimini almaq o qədər önəmlidir ki, və bunu bilikli səviyyədə bilməyimiz, hansı ki, bunu hər kəs bilməsi lazımdır. Və hətta bununla bağlı olaraq mən özümdə, öz səhifəmdə çağırışlar eləyirəm ki, yaşından asılı olmayaraq, yəni sən tibb sahəsində olsan da olmasan da, hər kəs ilkin tibbi yardım təlimini alsın mütləq şəkildə. Yəni, çünki mən orada ilk qəzamı keçirdim velosipeddə və ayaqlarım heç yaxşı vəziyyətdə deyildi və mən onu bilmədim ki, mən nə edim. Çox sağ olsun dostları və s. kömək etdi, amma ondan sonra mən başladım təlim almağa, ilkin tibbi yardım təlimini almağa. Və ondan sonra başladım artıq müəyyən bir tibbiyə dair olan kiçik əşyalar, hansı ki, bizə lazım olan əşyalar mən artıq velosipeddə saxlayıram. O ki, qaldı ayaq, dizlik, qol və s. Düşünürəm ki, xüsusilə də mən özüm şose velosiped sürürəm deyə biz dizlik, qol və s. istifadə eləmirik. Çünki bizim getdiyimiz yol ancaq magistral yolu olur və biz maksimum dərəcədə qarşıdakı velosipedlə məsafəni saxlamaqla, yəni maksimum dərəcədə ehtiyatlı davranmaq.
2: Təhlükəsizliyi qoruyursunuz. Güman ki, bizim əslində bununla bağlı suallarımız digər suallara da
1: suallar
2: keçəcəyik.
1: Suallar
2: çoxdur. Bir qısa sualı ünvanlayında. Siz indi 9-6 işləyirsiniz daha yoxsa yox?
0: Mən hal-hazırda öz
2: biznesinizi qurmuşsunuz. 9-6-dan çıxdınız. Aydındır. Mən bu maraqlıydım.
1: Kluba insanlar gəldi. Ayrım mənə hazırlaşır. Artıq başqa bir hədəfləri var. Amma müəyyən bir hədəflərə çatmaq üçün həqiqdən də xüsusi bir disiplina da lazımdır ki, bu haqda da biz geri dönüş edəcəyik və bu sual da var. Disiplina önəmlidir. Ümumiyyətlə, həyat tərzimizdə də asılıdır. Bu bizim sağlamlığımızla bağlıdır. Yəni, təmizliyimizlə bağlıdır. Bu vasvasılıq deyil, bu disiplinadır. Bu mütləq önəmlidir. Adam var, məsələn, həftədə bir dəfə tam belə dərindən evini, işlədiyi ofisi təmizləyir. Bu da bir disiplinadır. Avtomobili, velosipedi, yəni bütün bunlar lazımdır. Evet. Təmizlik işimizdə isə bizə kömək edir tərəfdaşlarımızdan biri, beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning-dir. Velişimizin sponsorudur ki, təmiz ev, rahat ev, xoşbəxt insan, bütün bunlar hamısı belə deyir, bir ip ucundadır. Və əlaqə nömrələri Uldu 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.
2: Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank bizə təbii ki hər zaman müxtəlif imkanları yaradır. Biznes sahibləri biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa, Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim edir ki, əldə edin. Biznes xərclərini səyahətə dəyişdirin və çevirə bilərsən, premium həlləri tapa bilərsən. Kartı əldə etdikdə dərhal 400 mil hədiyə qazanırsınız. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda 20, hər 20 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 15 manat 1 mil qazandıracaq sizə topladığınız millərlə. İstənilən şəxsə aviabilet əldə edə bilərsiniz özünüzə və yaxud digərlərinə. Həm xərcləyin, həm də səyahət edin. Hər birinizə yaxşı əhval ruhu arzu edirik. Biz isə birazdan Aynur xanımla söhbət edəcəyik. Iron Man və ümumiyyətlə nədir bu, necə gedir bu yollara
1: və necə hazırlaşıb.
2: Bəli,
1: o da çox önəmli, vacibdir. Sonda onu nə gözləyir, nə qazanacaq?
2: Iron Woman bizim studiyamızda da bugün.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1350 ml-lik Fairy Gabia Maye 5 manat 49 qəpik 150 ədədli Bobby Soft Süfrə salfeti 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
9: Nəfsimin son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
2: Megapolisdə bizim bugün qonağımız Aynur xanım Nəbiyevadır və biz onunla bugün xüsusi olaraq idmandan danışırıq. Aynur xanım Aparla Səhər klubunun yaradıcısıdır və hal-hazırda
1: insanlar motivasiya da verir. Aynur mənə hazırlaşır, hədəfi odur. İlhamlandırmaqla qidalandıram. Hətta Instagram səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Aynur Nəbi yazın. Gözəl məzmunlu, faydalı bir kontentlə də siz qarşılaşacaqsınız. Bəlkə elə bilmədiyiniz nəyisə götürdünüz, niyə də yox. Aynur xanım, deməli futbolçu Ronaldo, yəni bilirsiniz ki, əzmkardır, peşəkarlığı ilə yanaşı, həmişə o xüsusi rejim ilə də seçilib. Bəlkə də elə ona görə də Ronaldo indi Ronaldo da öz səviyyəsindədir. Məsələn, dünya çempionatından sonra ilk verdiyi müsahibəsində ona jurnalist sual verir ki, olubmu Ronaldo, indi gəl açıq danışaq da, yəni yorulmusan, hər gün məşq, hər gün məşq, bir gün oyanıb deyirsən ki, əşi, bugün yatım və yaxud da bugün heç nə elə. Deyir ki, xeyr, onda mən Ronaldo olmaram. Ronaldo deyir olmaq istəyənlər çoxdur, amma mən bir gün, bir saat ləngisəm, desəm ki, əşi, bunu saxlayaq sabaha, onda artıq uğur biləcək.
2: Ronaldo geridə qalacaq.
1: Andro, bax, sizin də özünüzün xüsusi qidalanması var, həyat tərziniz var. Siz nəyə borclusunuz? Siz də mi xüsusi disiplinaya önəm verirsiniz? Yorulursunuz təbii ki, amma sizi dəyişən və fikrinizdən daşındırmayan nədir? Gəlin elə bir balaca bundan da danışaq. Çünki elə insanlar var ki, mən daxil, bazar ertəsini niyə gözləyirəm? Ay, xəyalə, düz deyil. Həmişə deyil, bazar ertəsindən idmana yazılacağım, sağlam qidalanacağım. Yəni, bazar ertəsi bizim canımızdan çıxmır. Yəni, bəhanələr
0: sabahdan başlayacaq.
1: Bəli, bəli, bəli, bəli.
0: Qoy bu gün də yeyim, daha sonra sabahdan arıqlayacağam.
1: Yəni psixi olaraq buna hazır olmalıyıq da, yəqin ki beyin olaraq, yoxsa necə? Bax, gəlin bir qısa ətraflı biraz bundan danışaq.
0: Əslində çox yaxşı vurğuladınız ki, əslində bir çox şeylər psixoloji olaraq bizdə bu davamlılığı, möhkəmliyi, dözümlülüyü artırır və deyərdim ki, mən Aynur olaraq mən nə vaxt hərəkəti azaltsam, hərəkəti dayandırsam, mənim depressiyam, stressim artır. Yəni, məni ayaqda saxlayan, məni enerjili saxlayan məhz davamlı olaraq hərəkət etməyimdir. Bir çox insanlara da diqqət etsəz ki, hansı ki gün ərzində çox yorğun olurlar, hansı ki onlar fikir verəcəksiniz ki, daha çox oturaq iş rejimində olanlar və ya gün ərzində karbohidratı, hansı ki bu süni şəkəri və s. Qidanı tədbiq, yəni özlərinə daxil edənlər və eyni zamanda sosial olaraq çox aktiv olmayanlar bu halda gün ərzində olaraq şikayətləri artacaq. Amma mən, məsələn, gün ərzində o qədər fərqli-fərqli sahələr və fərqli idman növlərini özümdə yoxlayıram. Bu, eyni zamanda beyin neyronlarımı artırıram. Yəni, mən deməzdim ki, mən ancaq bir dənə idman növü var və onunla məşğul oluram. Məsələn, çox 3-4 dənə özüm üçün mənə davamlı olaraq ilham verən, məni həbəsləndirən idman növləri seçmişəm və ancaq onlarla məşğul oluram və bunlar mənim gün ərzində həm həyat keyfiyyətimi artırır, eyni zamanda enerji balansımı yuxarı səviyyədə saxlayır və təbii ki, digər əsas məsələlərdən biri də qeyd elədiyim kimi, mən bunları çəkib paylaşdıqda və insanlara stimul olduğumu gördükdə bu mənə əlavə olaraq daha çox motivasiya qazandırır və bununla da mən daha çox nələrsə yeniliklər yoxlamağı, fərqli-fərqli tədbirlər həyata keçirməyi
1: İdmanı vurğuladınız ki, hansı idman növü ilə daha məşğulsuz?
0: Mən daha çox fitness, boks və gün ərzində, yəni məndə həftədən 7 günün yoga davam eləyir, amma bunu evdə özüm üçün eləyirəm.
1: Yoga, fitness boks, daha belə deyə anlaşılır, öyrəşmiş ki, boks. Boksdan da əl çəkmirsiniz.
2: Mən heç nə demirəm, mən sizin nə desəz qəbuldur.
1: Aha, məncə risk etmə. Özdə üzbəyiz oturmuşsan.
2: Və maraqlıdır. Neçə idi bu idman növlərlə məşğul olursunuz artıq?
0: Artıq deyərdim ki, ümumi olaraq 5 ildir ki, fitnesslə məşğul oluram. Amma boksla isə davamlı olaraq son 2 ildə ki, məşğul oluram. Və mən düşünürəm ki, boksu sırf hər hansı bir ringə çıxmaq olaraq deyil də, laf
2: ayıla. Kimisə döymək üçün yox.
0: Xeyr. Bu boks tamamilə, hətta deyərdim ki, ən yaxşı, ən sevdiyiniz idman növü hansıdır? Deyərdim ki, boks.
2: Kalori atırsınız ona görə daha çox.
0: Təkcə kalori deyil. Ümumiyyətlə, gün ərzində biz normal olaraq insanıq və tıxaclarda oluruq. Hər hansı kimsə bizi stres ola bilir. bilər və s. Yəni mən bütün stresimi, bütün bədənimdə yığılan gərginliklərin hər birini boks vasitəsilə atıram.
2: Aynur xan, belə başa düşdüm ki, boksdan əvvəl siz evdə qabları sındırırdınız. Yaxşı, bizə zəhmət olmasa Iron Man haqqında danışın. Necə oldu bu sevdaya düşdünüz? Ümumiyyətlə Iron Man olmaq üçün nə etmək lazımdır? Hara müraciət etmək lazımdır? Iron Man'in məkanı haradır? Ümumiyyətlə istəyirik bu barədə daha ətraflı bizə söhbət edirsiniz.
1: Aktor Robert Downey sevginiz yox idi ki, ki düşündünüz ki, onu da sevirəm o
2: məşhur
1: filmdən sonra. Məncə Downey'a
2: sevgi var. Amma yəni Aynur xanım özü danışsın bizə.
0: Bəli. Mən ümumi olaraq özümə idmançı adlandırmamışam indiyə qədər. Amma hər zaman mənə atletçilər çox maraqlı gəlib ki, idmanla davamı olaraq məşğul olub, yəni bunu sırf peşəkar şəkildə idmanı öz sahələrinə əlavə edənlər. Və günün birində baxdım ki, Iron Man deyil bir yarış var. Hansı ki, bu insanlar düşünün ki, 3-4 kilometr üzürlər, sonra fasilə etmədən 180 kilometr velosiped sürürlər, fasilə etmədən 45 kilometr qaçış edirlər.
2: Bəli.
0: Və mən bunu ilk öyrənəndə dedim ki, bu həqiqətən insan bunu bacara bilərmi? Yəni, bu insanda necə böyük dözümlülük, ürək, yəni ürək qan damar sistemi necə möhkəm olmalıdır ki, yəni psixoloji olaraq necə möhkəm olmalıdır ki, bir insan bunları bacarsın deyə. Və bu mənə çox belə şok effekti yaratdı. Və biləndə ki, Azərbaycanda da bu ayrımənin half ayrımən, yəni 70.3 keçiriləcək, hansı ki, az öncə vurguladığım kilometrinin yarısını həyata keçirəcək bir yarışma olacaq. Bu, dünya səviyyəsində olan bir yarışmadır. Və mənə də həmin ərəfələrdə bir velosiped hədiyyə olundu, hansı ki, şusə velosiped hədiyyə olundu. Və mənim bir dostum özünün komanda üçün insanlar topluyurdu, hansı ki, velosiped və eyni zamanda qaçış etmək üçün. Mən də həmin ərəfədə eyni zamanda biznes yaratdığım üçün başım çox qarışıqdır və eyni zamanda fərqli tədbirlər həyata keçirib, idman tədbirləri və eyni zamanda öz həyatım və s. Düşündüm ki, mən bunu bacara bilmərəm. Amma eyni zamanda da başa düşürəm ki, bu Azərbaycanda ilk dəfə olur və növbəti illərdə olacaq, olmayacaq, biz bunu bilmirik. Və eyni şəkildə dünyanın dörddə bir hər yerindən demək olar ki, 1500 nəfər fərqli-fərqli idmançılar gələcək, atletçilər gələcək Azərbaycana. Və eyni zamanda da onlarla tanış olmağı çox istəyirəm açığı ki, onların ümumiyyətlə həyata yanaşmalar necədir bir öyrənim.
2: Aynen, mən
1: eyni sahədə siz də demək olar ki,
2: üzgüçü də yanına bacarırsınız, düzdür mü siz?
0: Üzməyi bacarıram, amma bunu mənim komanda yoldaşım edəcək və eyni zamanda qaçışı da komanda yoldaşım edəcək. Yəni siz bu ayrımını həm tək olaraq da qoşula bilirsiniz, eyni zamanda komanda şəklində də qoşula bilirsiniz. Bəli.
2: Komanda demiş ki, 2 nəfər maksimum, yəni 3 nəfər. 3 nəfər.
0: Eyni zamanda 2 nəfər də ola bilər.
1: Məsələn, sizdən 2 nəfərsiz?
0: Biz 3 nəfərik.
1: 3 nəfər. Biriniz nə ilə məşğulsuz, biriniz belə
0: də. Mənim komanda yoldaşım üzəcək, üzdükdən sonra daha sonra estafeti mənə verəcək. Mən velosipedimi minib 90 kilometr, hansı ki, hardasa deyim, üzü ələtə doğru gedib gələcəyəm.
1: Ələtə doğru.
0: Bəli, 90 kilometr elə
2: bir velosipedlə.
0: Bəli, velosipedlə. Və bu 90 kilometri mən bunu maksimum 4 saatda, 3 saat 30 dəqiqəcə bitirməliyəm. Yəni orada ortalama sürət və s. çox diqqətli
2: olmaq lazımdır. Bunu tək edən insan var?
0: Bəli, bunu tək edən insanlar var və tək edən insanlar daha çox elə xaricdən gələn insanlar olacaq.
2: Bizdə yoxdur.
0: Azərbaycanda tanıdığım Iron Man-ə qoşulanlar, kişilər var, bir neçə kişilər tanıyıram və bir dənə xanım tanıyıram. Çox belə çox adam var, yox. Həm də eyni zamanda vurğulayım ki, Iron Man dünyanın ən bahalı idman yarışlarından biridir. Kifayət qədər bahalıdır. Adi bir qeydiyyatın özü belə, bilmirəm, məbləği yəqin ki, vurğulama
2: olar. Niyə yox, niyə də yox?
0: Qeydiyyatın biri 400 evrodur. İştirakçı üçün, idmançı üçün və eyni zamanda təkcə qeydiyyat prosesi deyil də həmin idmana, ümumiyyətlə, marafona hazırlaşmaq, triatlona hazırlaşmaq üçün kifayət qədər sizin
2: məbləğ xərcləməlisən.
0: Yəni həm eyni zamanda burada ekipmentlar məsələsi var, əşyalar məsələsi var, elə velosipedin keyfiyyəti olsun və eyni zamanda qidalamaya siz burada daha çox diqqət eləməli olacaqsınız və qidalamaya diqqət etdikdə burada keyfiyyətli qidalama da nəzərdə tutulur ki, çünki siz gün ərzində məşqə gedirsiniz və enerjinizi, zülalı, yağı, karbohidratı o qədər balansa saxlamağınız lazımdır və bunların hər biri də əslində dönüm dolaşı bir növ maddiyata.
1: Bəli,
2: mən xatırlayıram ki,
1: o da məsuliyyətli bir
2: biz ötən il televiziya efirində 3 kişi ayrım. Mən hətta onlardan biri yaşlı idi. Yəni Iron Man-lərdən biri 50 neçə yaşı var idi adamın. 58 idi falan belə bir yaşı var idi. Onları qarşılamışdıq. Fred onlardan biridir. Yeri gəlmişkən düzdür o da gəncdi, amma ki istənilən halda Firdovsi Iron Man-də də düzdür Azərbaycanın
0: ilk Iron Man-idir.
2: O qışda belə dekabr ayında dənizdə çimir. Bəli. Bu adam. Yəni o deyir ki, Iron Man olmaq yalnız yaxşı qaçmağı yox, yaxşı velosiped sürməyi yox, həm də dözümlü olmalıdır, xəstələnməməlidir. Yəni əslində çox maraqlı, bununla da bərabər ümumiyyətlə
1: öyrəşiblər də. Yəqin onlarda xüsusi bu belə deyək də öyrəşmə var da.
2: Yəqin stimul da var.
1: Stimul var. Yox, sən durub
2: beyni formalaşdırmaq var.
1: Dekabrda onu edə bilmərsən, sən mən çünki bədənin öyrəşmir. O yəqin ki illərlə öz bədənini
2: eləyə bilərmi səhər məni görməyəcəksən.
1: Yox, yox, görmək istəyirəm. Elə hazırlıq demişkən, Aynur, bax bu olduqca məsuliyyətli, qorxulu. Hələ siz adicə dediniz ki, mən burdan ələtə velosipedlə, artıq məndə belə beynimdə artıq o getdi də, o hadisəni canlandırdım. Təbii ki, mənim üçün vahiməlidir, amma siz öyrəşmirsiniz. Amma olduqca məsuliyyətli bir yarışmadır və istənilən yarışmaya idmançılar öncədən hazırlaşırlar. Ruhsal olaraq, bədən olaraq, qida olaraq dediyiniz kimi bu belə deyə də müsabiqə üçün xüsusi hazırlama planınız olubmu? Yeməkdən tutmuş, həyat tərzi və yaxud da demisiniz ki, yox yox. Məsələn, mən bu gün filan tədbirə getməyəcəm, filan vaxtı yatacam, artıq mən ayrı mənə hazırlaşıram. Yəni həyat tərzinizə dəyişiklik oldu?
0: 100% olaraq, hətta çox dəyişiklik olub. Elə ən sonuncu qeyd etdiyiniz cümlə çox doğrudur. Yuxu çox əhəmiylidir. Hansı ki mənim dostlarım artıq məni tanıyırlar ki, saat 10-dan 11-dən sonra Aynura zəng çatmayacaq. Artıq mən bu yuxu rejimini artıq uzun müddətdir ki formalaşdırmışam.
2: Səhər 5-də durursunuz?
0: Bəli, səhər 5-6 arası oyanıram.
2: Özünüz oyanırsınız yoxsa zəngli saat?
0: Yox, zəngli saat demək olar ki istifadə eləmirəm. Özüm oyanıram və bunu da belə deyim də,
2: iki üç gün
0: ərzində formalaşmış bir bədiş deyil. Və mən düşünürəm ki mənim gün ərzində belə bu cür enerjili qalmağım əsas punktlarından biri də məhz doğru yuxu rejimini formalaşdırdığıma görədir. Hansı ki doğru yuxu dedikdə bu belə deyim, saat 10-da 11-də yatdım, 5-də oyandım məsələsi deyil və həmin o ərəfədə siz o yuxunu necə keyfiyyətli formada yatırsınız.
1: Yəni məsələn nə tövsiyə edə bilərsiniz hal-hazırda, çünki bir çoxumuz elə yuxusuzluqdan da əziyyət çəkirik. O cümlədən də məni, baxmayaraq ki məndə illər əvvəl 10-11 olanda artıq başımı qoyub yatırdım, amma indi nə qədər istəsəm də sanki
2: özün yatmırsan yoxsa yata bilmirsən?
1: Yata bilmirəm. Hiss edirəm ki beynim yatmaq istəyir, bədən hazır deyil. Bədən hələ bir ki cuşa gəlir, beyin sakitləşir. Nə məsləhət görərsiniz?
0: Burada bir sual verəcəm.
1: Yo, yeriyirəm, kardiyom çoxdur.
0: Bu da yaxşı variantlardan biridir bu arada velosiped. Hətta deyərdim ki, velosiped sürdükdən sonra yatmaq alınmır məndə məsələm. Çünki adrenalin hormonu adrenalin çox yüksəlir. Bəli, daha çox belə deyim, hətta günə yeni başlayırmış kimi hiss edirəm. Məsələn, axşam vaxtı.
2: Ona görə səhər sürürsüz.
0: Bəli, ona görə daha çox səhər sürürəm ki, hansı ki gün ərzində enerjili başlamama birə-bir olaraq dəstək göstərir. Və mən özümdən nümunə gətirəcəm ki, o vaxt ki mən yuxum azalır və eyni zamanda yuxusuzluq yaşayacağamsa, deməli həmin gün kifayət qədər hərəkət etməmişəm. Mən gün ərzində o qədər hərəkətdə, o qədər fərqli-fərqli işlərlə məşğul oluram ki, məndə avtomatik olaraq bədənim bioloji olaraq saat 10-11 olanda artıq sönməyə başlayır. Mən artıq belə yuxu rejiminə keçid eləyirəm.
2: Enerji tükənir də sizin
0: təbii. Bəli, enerji tükənir normal olaraq. Ona görə düşünürəm ki, özünüzə məsələn burada sual verə bilərsiniz ki, mən gün ərzində bədənimə nə qədər istifadə elədim, nə qədər aktiv oldum ki, mənə bu tükənmə çatmıyor.
1: Efirdən sonra bu sualı mütləq verəcəm. Aynur xan, bizim də sualımız həm də sizədir. Yəni tutalım ki, bir turist gəlib şəhərimizə, bunun cavabını verərsə zəhmət olmasa, velosiped sürmək üçün marşrut, dəqiq marşrut hansı yerləri məsləhət edərdiniz? Bir turistə və yaxud da heç turist olmasa, amma turist olsa daha maraqlıdır. Məsələn, məs velo yürüyüş üçün xüsusi bir marşrutu nə məsləhət görərdiniz? Haranı məsləhət edərdiniz?
0: Mən diqqət eləyirəm ki, bizdə artıq xaricilərin sayı, turistlərin sayı çox aldıqca artıq bu kirayə və səbətlərdən istifadə edirlər və bu çox gözəl bir haldır və eyni zamanda da gündən günə velosiped zolaqları artıq artır. Və deyərdim ki, məsələn 5 il bundan əvvəlki velosiped sürmək təhlükəli idisə, indi nisbətən o təhlükə biraz azalmış sayılır, çünki artıq velosiped zolaqlarımız var deyə. Və eyni şəkildə necə tövsiyə eləyərdim? birinci başlayanda deyərdim ki, məncə bulvar istiqaməti ən yaxşı marşrut olar. Niyə? Çünki bulvar istiqamətdən başladıqda həm Bakının
2: demək olar ki, rahat gedə bilirsən
0: içində. Bəli, və çox təhlükəsizdir və eyni zamanda Bakının ən görməli olan yerlərindən birini əhatə edir deyə. Amma sırf magistral yolda velosiped zolağı dedikdə yenə də hansı ki, istəsə bulvarın içərisinə daxil olaraq marşrut hərəkət edə bilər və eyni zamanda kənarda da velosiped zolaqları var deyə rahatlıqla istifadə edə bilər.
2: Təəssüf ki, sadəcə yarım çıxdı. Yəni gəlirsən, hansı nöqtədə görsən ki, yol qurtardı, mən nə edeyim, heç nə. Velosipedi və alqucağı var, qoy padmosu və apar. Razıyıq. Təbii ki, yəni biz uzun müddətdə avtomobillərə öyrəşmişik və biz sevirik də avtomobilləri. Proqramımızın sponsoru da qeyd edirik ki, Hyundai-dir. Hyundai bizə gözəl avtomobilləri təqdim edir. Buna görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk Sanata. Bu avtomobili çox sevirəm. Hyundai Sanata yeni modeli, özdə Sanata hibrid 10.990 manatadır ilkin ödəniş. Əgər siz də Hyundai Sanata hibrid modelini əldə etmək istəsəz 10.990 manat ilkin ödəniş edəcəksiniz və rahat şəkildə bu avtomobilə sahib olacaqsınız. Təkcə burada avtomobilin gözəlliyindən söhbət getmir. Komfort var, super qənaət var. Avtomobil ümumiyyətlə Sanata artıq bir çoxları bilirlər ki, bu avtomobilin ən gözəl nümunəsidir. Qeyd edək ki, 100 litrə 5.3 litr yanacaq sərf edir. 0-dan 100-ə sürətlənmə isə 8.3 saniyədə. Avtomobildə daha nələr yoxdur. Komfort, elektron təmizlənən, istidilən oturacaqlar, sükan istidilir. Bununla bərabər təhlükəsizlik və digər avtohold dəstəkli elektrikli əyləc, bütün bunlar hər biri var. Eksteryer isə 4.9 metrə yaxın uzunluğu ilə son dərəcədə zərif duruş və arxa tam led faralar, xrom detallar. Avtomobil gözəldir. Bir sözlə Hyundai Sanata alın.
1: Aynur xanım, bəs
12: dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
15: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
16: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Megapolis.
1: Aynur xan, bəs velosiped danışırıq, onun təmizlənməsi, onun yaxşı sürəti üçün önəmlidirmi?
0: Yəni bu təmizləmə, bəli, yağ dedikdə
1: ümumi təmizlik işləri, yəni xüsusi yəni, məsələn, hansısa bir yarışı hazırlaşırsınız və yaxud da heç gündəlik yarış olmasın. Məsələn, hardan hiss edirsiniz ki, velosipedi artıq tam təmizləmək lazımdır? Ümumiyyətlə bunu özünüz edirsinizmi?
0: Əslində yarış üçün ayrıca olur idmanı, ümumiyyətlə idman deməyim də velosipedə hazırlıq və eyni zamanda gündəlik olaraq. Amma tövsiyə olunan odur ki, əgər velosipediniz varsa, ayda bir dəfə mütləq servisə aparmanız lazımdır. Necə ki, maşınlara bir servislər aparırıq.
1: Onun da servisi var.
0: Bəli, özündə ayrıca velosiped servisləri var və orada da yağdır, bu, ümumiyyətlə təkərlərdir və s. hər birinə baxılır. Və eyni şəkildə 2 gün əvvəl mən sırf bu yarış üçün təkər dəyişməyi öyrənməyə çalışırdım velosipeddə. Çünki 90 km məsafədə bu realdır ki, mənim təkərim partlaya bilər velosiped sürdüyüm zaman və orada da heç kim olmayacaq və eyni zamanda orada vaxt gedir.
1: Ələtə gedirsiniz. Ələtdə də heç kim təbii ki yoxdur.
0: Ona görə bu təkəri mən özüm dəyişdirməli olacağam və kifayət qədər çox çətindir, hədsiz dərəcədə.
2: Velosipedin təkərini dəyişmək.
0: Bəli, çox çətin idi.
2: Aha, öyrəşməmişsiniz də güman ki. Mən sizə nəyə tövsiyə etmək istəyirəm? Siz velosipedinizdə heç bir halda Xəyalə xanıma etibar etməyin. Çünki Xəyalə xanım o velosipedi götürən kimi zəng eləyəcək White Star Cleaning-ə ki, gəlin bu, təmizləyin.
1: Təmizləmək olur.
2: Bəli, sualı ona gətirirdi ki, bəlkə velosipedimizi verək White Star Cleaning-ə.
1: Məsə hiss edirdim ki, birdən artıq mənim yenə də yaddaşımda o ələt məsələsi qalıb, sizə yenidən uğurlar. Bəli, elə təmizlik işlərinə baxır bizim beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning, verilişimizin sponsorudur, təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit, bir təmiz velosiped və o velosipeddə oturan xoşbəxt insan. Bu arzuları seriallaşdırmaq üçün elə 2 nömrə deyəcəm, yadda saxlayın. Aynur xanım sizi də daxil. Ulduz 0077 zəng edin. WhatsApp 055-238-0077. Olur da bəzən oyanırsan, baxırsan ki, ev yığışdıran xanımla münasibətiniz körlanıb. Qalırsan belə, ev axı belə çirkli qalmayacaq. Hı-hı, şirkət təbii var. Bütün bunlar üçün şirkət var. White Star Cleaning.
2: Biz Aynur xanımla danışanda təbii ki bir çox suallar var ki, onları ünvanlamaq lazım olacaq. Aynur xanım, yaxşı, həyatınızı bir növ artıq idmana bağlamışsınız, düzdür mü? Yəni bunu belə adlandırmaq olar da. Nəyi biz məsələn tutaq ki sıravi insanlar ki nəyi düz eləmirik? Məsələn, nə yeyirsiz, nə içirsiz, nə yemirsiz, nə içmirsiz, nələri olmaz etmək, nələri mütləqdir etməliyik. Məsələn, bayaqlar bir xəbər oxuyurdum, deyir ki, insan bir il ərzində cəmi 10 kilo ət yeməlidir. O, biz əti ayda 10 kilo yeyirik adama da. Yəni, biz nəyi yeməliyik, nəyi yeməməliyik? Siz məsələn, kofe içirsiniz? Məsələn. Aha.
0: Kofe içirəm, gün ərzində bir ədəd amerikanı içirəm, xüsusilə də velo yürüyüşdən əvvəl olaraq. Və ətə gəldikdə isə maraqlı bir fakt deyəcəm ki, mən bu ilin yanvar ayına qədər düz 6 il ət yemədim. Ət və eyni zamanda yumurta yemirdim.
2: Ət və ət məhsulları.
0: Ət və ət məhsulları və eyni zamanda yumurta. Yəni vegan deyildim, vegetarian sayılırdım. Bəli, amma yumurta da dadını xoşlanmırdım deyə.
2: Balıq yeyirdiniz?
0: Xeyr, ət və ət məhsulları.
2: Heç nə yemirdiniz?
0: Bəli.
2: Yəni 6 il ərzində vegan idiniz də onda nə?
0: Amma bal yeyirdim. Bal və pendir yeyirdim. Hə,
2: vegetarianlar
0: veganlar ümumiyyətlə
2: toxunmurlar.
0: Və eyni şəkildə, amma bununla paralel olaraq mən insanlara göstərirdim ki, ət yemədən də belə idmanla məşğul olma olar. İndi ət yeyirəm.
2: Niyə?
0: Ət yeyirəm, çünki
2: zülal lazımdır sizə.
0: Tam olaraq elə deyil, bu biraz psixoloji olaraq oldu. Yəni mən ətdən imtina etmə səbəbim biraz daha dərin mövzudur, mm-hmm, psixoloji olaraq və həmin o məsələləri çözdüyüm üçün beynimdə artıq və ətə qarşı bir istək yarandı. Çünki 6 il ərzində istək yox idi. Yəni əti mən görüb istəyirdim, yemirdim məsələsi deyil, ətdən ümumiyyətlə uzaqlaşmışdı.
2: Niyə uzaqlaşmışdı? Bu səbəbi bilmirəm. Yəni
1: danışmaq istəmir xanım, çünki deyir axı dərin
2: mövzudur. Dərin mövzu demiş,
1: yəni məsələn, yəni
2: o mənadakı iki variant var burada. Hə. Ya sən sağlamlıq üçün imtina edirsən, ya da ki üzr istəyib iyrənib. Yəni iki variant. İkinci variant. Düzdür? Sonra nə oldu ki? Kababı gördünüz, xoşunuza gəldi. Dediniz ki, mənə də verin bu steyki yeyim, yoxsa nə baş verdi?
0: Sonradan belə deyim, o məsələlər beynimdə həll etməyə çalışdım ki, niyə görə bu formada baş verdi və s. və eyni zamanda bədənimdə bir istək yarandı ki, ətə qarşı.
2: Və ən əsas
0: məsələ də mən insanlara bunu göstərirdim ki, mən ümumiyyətlə ət yeməsəm belə ildə 2 dəfə ümumi çəkapa getdikdə məndə B12-dir, zülaldır, proteindir və s. bunlar hər biri yaxşı səviyyədə çıxırdı. Yəni burada əsas məsələ mən ətə yeməyə başladım, zülala ehtiyacım vardı deyə deyil, burada daha çox psixoloji olaraq gedir. Çünki
2: yəni məncə bədənin hər hansı bir tələbidir.
1: Yox, tələb də beynindən yaranır.
2: Beynindən yaranır. Hədə mən də onu görə deyirəm də.
1: O baxımdan, yəni o baxımdan bir daha sübut olunur ki, bəzən müəyyən insanlar adicə pərhizə başlamaq istəyirlər, nəyisə dəyişmək istəyirlər, nəyisə imtina etmək istəyirlər. Deyir ki, qoy gözləyin. Məndir buna beyin olaraq hazırlaşım, psixoloji olaraq hazırlaşım. Çünki doğrudan bir rəfiqəm əməli başda getdi çekapa, onun müəyyən bir orqanı problem yaranmışdı və dietoloq tərəfindən pərhiz ona o pərhizə o 2 həftə hazırlaşa bilmirdi. Mən də baxıram, deyirəm ki, axı burada yeməklər normaldır. Deyir ki, ya başa düşmürsən, mən buna hazırlaşmalıyam. Deməli, bir də gördüm, o artıq birinci gündən xüsusi olaraq öz yeməyi, hara gedirdi, öz yeməyi ilə gedirdi. Artıq beyin olaraq nə gözü orada buradaydı, nə baldaydı, nə tortdaydı, kofedi heç nə də deyildi və özünü xoşbəxt hiss edirdi.
2: Düdüklərimi istədim mi? Balı da, tortu da, kofedi də.
1: Aynur xanım yada saldım.
2: Aynur xanım, yox, balı falan yiyirsən, demə balı yiyəndi və bununla bərabər güman ki, gün ərzində çox su içirsiniz.
0: Bəli, elə hazırdır, su da yanımdadır və əslində gün ərzində mən zülalı kifayət qədər yaxşı balanslı səviyyədə saldığım üçün mən gün ərzində hər hansı bir paketli qidalar olsun və ya ay bu atışdırma daxil elinəsə əlavə bir qidalar ehtiyacı yaranmır. Məsələn, biz o vaxtda ehtiyac yaranır ki, biz gün ərzində zülalı kifayət qədər almadıqda, hansı ki bədən kütləmizə uyğun olar almadıqda, biz artıq meyillik yaranır bu ballı tort olsun, nə bilim, digər qidalar olsun, paketli qidalar olsun.
2: Bəs karbohidrat?
0: Karbohidrat məsələn hal-hazırda çox istifadə edirəm. Niyə? Çünki velosiped sürməyə məşqlə birbaşa olaraq karbohidratdan asılıdır.
2: Yəni əsasən düyü.
0: Velo yürüyüş zamanı, indi vurğulayacağam, velo yürüyüş zamanı çox məsafə qət etdiyimiz üçün bizim istərsəmə şəkərimiz aşağı düşür və o şəkəri yuxarı qaldırmaq üçün mən velosipeddə düyü istifadə edə bilməyəcəyim üçün belə xüsusi qidalar olur, karbohidratlar, gellər olur idman sayəsində. Hansı ki 40-30 qram belə həm eyni zamanda kafeinləri də olur. Və belə yürüş zamanı mən pedalı saxlaya bilmərəm. Mən davamlı olaraq pedal çevrilməlidir. Və çevrilə-çevrilə də o gellərdən istifadə etməliyəm ki, mənim şəkərim aşağı düşməsin, təzyiqimdə və sair problem yaranmasın. Çünki əks təqdirdə mən gözlərim qarala bilər. Və ona görə...
2: Olur belə hal.
0: Xeyr, hələ ki olmayıb. Çünki belə yürüyüş zamanı həm qida, eyni zamanda suya çox diqqət edirəm. Eyni zamanda mənim məşqçim var. Məşqçi də təlimçim var. Təlimçim də davamlı olaraq bunu xatırlatdığı üçün artıq bir növ balansa oturub. Aynen. Amma indi hal-hazırda daha çox karbohidrat istifadə edirəm. Çünki indi, məsələn, az öncə vurguladığım bu boksdur, fitnessdə bunları, bu məşqləri biraz azaldıb. Enerji səviyyəmi daha çox sırf velosipedə həsr edirəm. Çünki yarışa çox az bir müddət qalıb, yəni 8-9 gün qalıb.
2: Uğurlar, 8-9 gün hətta.
1: Bəli, nə qaldı ki, nə qaldı?
0: Çox az
2: müddət. Hazırsınız?
0: Hazıram.
1: Məncə artıq hazırdır. Bizdən sonra dəstək olduq Arda, tam olaraq, mənəvi olaraq, sevdiyi mahnını da dinlədi, dinlətdik, artıq belə xoş ünsiyyət oldu. Aynur xanım, sizə uğurlar təbii
0: çox
1: ki.
0: Çox təşəkkür edirəm.
1: Çox istəyirik ki, siz elə o istədiyiniz o hədəfə çatasınız və arzuladığınız yerdə olasınız.
0: İnşallah, hər birimiz üçün. Hətta buradan aldığım enerjilə düşünürəm ki, yenidən Bakı Sibirizə gedib, Sibirizdən Bakıya qayıda bilərəm. Çox güzəl enerjiniz var.
2: Uğurlar sizə.
1: Yenə gözləyəcəyik
2: sizi. Xeyr, sən lazımdırsa, Aynur xanım sizə, sən evə də apara bilər, düşürə bilər.
1: Mənə görə narahat olma.
2: Velosipeddən istəmirəm.
1: Mən piyada gedəcəm. Velosipedlə qorxu.
2: Boşul da sən də onda komandaya. Piyada sən, Aynur xanım isə velosipedlə. Təşəkkürlər, minnətdarıq sizə. Həqiqətən tanış olduğumuza şad olduq və sizə uğurlar o gün olsun ki, ölkəni, Azərbaycanı Iron Man kimi təmsil edəsiniz dünyanın müxtəlif ölkələrində və Azərbaycan bayrağını dalğalandırasınız. Minnətdarıq.
0: İnşallah, çox təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun, xoş həftə sonu.
2: Və təbii ki, mən demək xarici məsələsi, bu da xüsusi olaraq bizim üçün son dönəmlər çox vacib bir məqama çevrilib. Çünki biz daha çox səyahət etmək istəyirik. Ona görə pul xərcləyərkən diqqət edin ki, siz Premium Bankın kartlarından istifadə edin və millər toplayın. Qeyd edək ki, böyük planlarınızı reallaşdırmaq istəyirsinizsə, məhz elə Premium Banka müraciət edin. Premium Bankın 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçün uyğun seçimdir. 80 min manatədək krediti 6 aydan 59 aya dək müddətə 0,1 komissiya, faiz komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. 012-931 nömrəsinə zəng edin.
1: Elə idman mövzusunu devam etmişken bugün nə işlə məşğul olum, uşağı hara aparım, nə bilim boş bekarsınızsa və daha vaxtınızı əyləncəli keçirmək istəyirsiniz, elə Sibrizdə təşkil olunmuş siz yay idmanı festivalına gedə bilərsiniz. Bugün son günüdür, səhv etmirəmsə. Maraqlı idman növləri var. Elə test edə bilərsiniz. Uşaqlarınız qoy məşğul olsun, özünüz də məşğul olun. Baxın, xoş və səmrəli vaxt keçirdim və nəinki bugün, elə həftə sonu, weekendi də. Belə sizinlə biz idik. Adım Xəyalə.
2: Ağa və qonağımız Aynur xanım idi. Təşəkkürlər, minnətdarıq, xoş gün, məhsullar gün arzu edirik. Megapolis.
17: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Presli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
18: Bravo. Doğru seçim.
19: AvtoFM-də reklam.
20: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Bank-a seçin.
3: Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
22: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
23: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
24: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
25: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
26: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ə dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937.
27: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
28: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
29: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
30: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
31: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
32: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Palio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
14: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
16: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq.
4: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komissiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alışverişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
15: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qoy solnuşqa, günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in

0: tutdusa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq, sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın təmizlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Tikan sözü ilə qızılgül, qanqal və başqa bitkilərin iynə kimi iti uclu hissələrini adlandırırıq. Ayağıma tikan batdı, nar ağacı tikanlı olur deyirik. Tikanlı kollara da ümumi olaraq tikan deyirik. Nəyinsə iti ucuna da tikan deyilir. Məsələn, məftilin tikanı əlimə batdı. Bəzi heyvanların bədənini örtən iynələrdən hər birinə də tikan deyirik. Məsələn, kirpinin tikan olub gözünə batmaq, görmək istəmədiyi, zəhləsi getdiyi bir şeyin daim adamın gözünün qabağında olması zamanı istifadə olunur. Tikan üstündə oturmaq, narahatlıq keçirmək, istirabla nəyisə gözləmək deməkdir. Ürəyimdən tikan çıxdı, nəyinsə əvəzini çıxdım, ürəyim soyudu mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 mana 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Super kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabı 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Sibris və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrisdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrisdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
15: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
16: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
17: Feltonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
18: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik pirsiyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk papi soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alışverişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil Yucu To çeşidləri 15 manat 99 qəpik. 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Pulsuz
13: Wi-Fi. Rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

sizi daha sağlam hayata bir adım yakınlaştırır. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Üreye ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasyon bacarıklarını inkişaf ettirir. Bu idman növü hem sağlamlığınıza hem de etraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Resli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.qazpak.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsəti Ətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Auto
14: TFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Auto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç

0: artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
1: Nar sərfədir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie B. Reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: nesini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarifinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.

0: 42-41.
1: İlkin ödenişsiz, komisyasız, faizsiz, düz eşittiniz. Göyden düşme fırsatlar kampanyasıyla indi alışverişinizi ilkin ödenişsiz, komisyasız ve nakd kıymeti 24 aya dek faizsiz bölerek edebilirsiniz. 26-31 Ağustos tarihlerinde yerde aktardığınız fırsatı göyde tapacaksınız. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
2: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin sessiz koruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Yollardakı bəli vəziyyətə nəzər salmağın yenə vaxtıdır. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziyabünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Birinci göl kənarı yolu Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda eyni vəziyyət, hörmətli dinləyicilər. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqaməti. Bu arada indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məhz elə bunun üçündür. Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti və sonda 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, bu sıxlıqlarda sizə hər birinizə səbirli olmağı tövsiyə edirik. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Birazdan isə overtime verilişində yenidən eşidiləcəyik.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, overtime verilişindən hər kəsə salamlar olsun. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli və dünən bəli Qarabağ üçün Avropa bəli macerası bu dəfə başa çatdı və nəticə əlbəttə ki ürəyimizcə olmadı, amma bu komandanın Azərbaycan futboluna verdiyi dəyər bir oyunun nəticəsi ilə sözsüz ki ölçülməməlidir. Bəzən futbolda istədiyin sonluq alınmır. Qarabağ mübarizə apardı, amma bu dəfə Twente səddini keçə bilmədi, əfsuslar olsun. İndi isə qarşıda nəticələrdən dərs çıxarmaq və yenidən daha güclü qayıtmaq vaxtıdır. Və elə Qurban Qurbanov bu barədə özü də yəni danışdı və Qarabağ hücum xəttində problemlərlə hətta üzləşdi deyə fikir bildirdi. Bəli, adam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Twente ilə cavab maçından sonra bunları dedi, o komandanın mübarizə apardığını bildirdi. Məğlub olmaq istəmirdi. Çox həvəsli və istəkli idi. Səhvlərimiz oldu. Hücum xəttində çatışmazlıqlarımız əlbəttə ki var idi. Belə rəqiblərə qarşı geniş hücum xəttin olması və eyni zamanda meydanda vuruşan kollektiv biz gördük. Rəqibi təbrik edirəm deyə Qurban Qurbanov bildirdi və irəliyə daha yaxşı baxmalıyıq futbolçulara. Heç nə demədim. Ən əsası möhtəşəm dəstəyi gördük. Azarkeşlərə təşəkkür edirəm deyə Qurban Qurbanov fikirlərinə əlavə və elədi. Bir daha xatırladım ki, Qarabağ UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Niderlandın Twente klubuna ilk oyunun nəticəsinə əsasən uzaraq mübarizəni bəli dayandırdı. Qarabağ bu gecə, yəni dünən gecə daha doğrusu meydandan məğlub ayrıldı, amma Azərbaycan futbolunda qazandığı hörməti sözsüz ki itirmədi. Bu sadəcə bir oyunun sonudur, bir hekayənin. Yox, əlbəttə ki, Qarabağ yenə qayıdacaq, daha güclü, daha iddialı, yenə Azərbaycan futbolunun bayrağını Avropada daşımaq üçün. Uğurlar olsun Qarabağımıza, biz heç də ruhdan düşmürük. Azarkeş yenə həmin azarkeşdir, tamaşaçı yenə həmin tamaşaçı. tamaşaçıdır. Məğlub olanda da, yəni müəyyən belə deyək də, mənfilər olsa belə yenə də biz həmişə ürəyimiz Qarabağla döyünəcək. Bir daha Qarabağımıza uğurlar arzulayırıq.
2: Overtime efirdədir.
1: İndi isə keçid alım digər idman yeniliklərinə. Bugün Bakıda çimərlik güləşi üzrə U17 dünya çempionatı keçirilib. İlk dəfə ölkəmizdə təşkil olunan bu mundialda 30-dan artıq ölkədən 150-yə yaxın idmançı mübarizə aparıb. Sibris istirahət mərkəzində keçirilən yarışda Elcan Həsənov və Nihat Süleymanlı dünya çempionu oldu. Əliza Heybətli, Ergün Kərimli və Rəna Nuriyeva isə gümüş medal. Tunar Quliyev, Ruslan Vəliyev və Simurə Abdullayeva isə bürünç medal qazanıblar. Hər birini ürəkdən təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Hörmətli dinləyicilər, Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Xatuna Nermanadze adına 3-cü beynəlxalq oxatma turnirində isə Azərbaycan təmsilçiləri uğurla çıxış elədilər. U15 kateqoriyasında 40 metr məsafədə fərdi yarışan Hüseyn Məhərəmov gümüş medal qazanıb, eyni kateqoriyada qızların komanda yarışında çıxış edən Selcan Məmmədli və Sona Rüstəmli bürünç medal əldə elədilər. U18 kateqoriyasında 60 metr məsafədə olanların komanda yarışında çıxış edən Nurlan Rəhimli və Sərdar Vəliyev, eləcə də qarşıq komanda yarışında mübarizə aparan Sərdar Vəliyev və Yağmur Qurbanlı gümüş medal qazandılar. Ürəkdən təbrik edirik. Digər idman yeniliklərini isə irəliyən dəqiqələrdə sizə təqdim edəcəyik. Bu arada onu anons edim ki, birazdan bir canlı bağlantımız olacaq, yəni telefon danışığımız olacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kifayət qədər uğurlu gənclərimiz var, fəal gənclərimiz var və onların biri birazdan, yəni səsini AvtoFM vasitəsilə əlbəttə ki, eşitdirəcəyik. Onların gördüyü işlərdən və fəal gənc olaraq nələri edir, könüllü olaraq nələri edir, bu barədə ətraflı irəliyən dəqiqələrdə söhbət aparacağıq. Diqqətiniz yolda, qulağınız AvtoFM-də olsun.

0: Kod isə Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Daha bir sponsorumuz isə beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və əlbəttə ki, rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri hər zaman xidmətinizdədir, hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Cleaning-ə etibar edin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıq, həm də xoş əhval ruhiyyə deməkdir. Nəsə suallarınız var, onda ən əsası zəng eləsəz yaxşıdır. Elə indi yığın. Ulduz 0077 WhatsApp nömrəsində deyim 055-238-0077 White Star Clinic, təmizliyin peşəkar ünvanı.
1: Overtime efirdədir. Azərbaycan idmanı.
0: Daha bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Hörmətli dinləyicilər, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Yay Fest çərçivəsində keçirilən startap və sahibkarlıq düşərgəsində gənclərlə görüşdü. Görüşdə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd Abdullayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov çıxış elədilər. Daha sonra isə iştirakçıların sualları dinlənildi və Fərid Qayıbov tərəfindən cavablandırıldı. Görüş qarşılıqlı fikir mübadiləsi ilə davam elədi. Onu da qeyd edək ki, iştirakçı sayına və müddətinə görə Azərbaycanın ən iri miqyaslı gənclər festivalı olan YayFest 2026 Gənclər Fondunun dəstəyi, İdeya İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycanlı Tələbələr və Məzunlar Platforması, Cavan Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyi, Böyük Qayıdış Gənclər Təşkilatı və Gənc Könüllülər İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilməkdə.

0: Atay solnuşka, günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 42-41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Overtime efirdədir.
1: Hafta FM-də Overtime davam edir. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə çatdırırıq, hörmətli dinləyicilər. Bəli, Qarabağ üçün Avropa macerası bu dəfə başa çatdı. Nəticə ürəyinizcə əlbəttə ki olmadı, amma bu komandanın Azərbaycan futboluna verdiyi dəyər bir oyunun nəticəsi ilə sözsüz ki ölçülmür. Bəzən futbolda istədiyin sonluq alınmır. Qarabağ təbii ki mübarizə apardı, amma bu dəfə Twente səddini necə deyərlər keçə bilmədi. İndi isə qarşıda nəticələr dərs çıxarmaq və yenidən daha güclü qayıtmaq vaxtıdır. Bəli, Qarabağ meydandan məğlub ayrıldı, amma Azərbaycan futbolunda qazandığı əlbəttə ki hörməti itirmədi. Bu sadəcə bir oyunun sonudur, bir hekayənin, yox, unutmayaq bunu. Amma çox təəssüf edirəm ki, bəzən də mən bunu açıq deyəcəm, bəzən həmkarlarımdan da biraz incirəm. Qarabağla bağlı, komanda ilə bağlı dünən bəzi xoşa gəlməyən, ürəyimcə olmayan fikirlər yazmış. Heç də yaxşı görünmür. Mən elə düşünürəm ki, əgər nəsə bir səhvlər varsa, nəsə çatışmazlıqlar varsa, deyək ki, məğlubiyyət varsa, biz yenə də Qarabağın yanında olmalı. Çünki Qarabağ kifayət qədər sözünü dedi, illərlə öz meydanda, öz gücünü necə deyərlər, göstərdi. Bu sadəcə bir oyunun sonudur. Yenə deyək, bu hekayənin sonu deyil. Qarabağ yenə qayıdacaq, daha güclü, daha iddialı və yenə Azərbaycan futbolunun bayrağını Avropada daşımaq üçün. Uğurlar olsun Qarabağımıza, uğurlar olsun bizim gənclərimizə, o gənclərə ki, çox fəaldılar, hər zaman uğurlar əldə edirlər, fəal gənc kimi öz belə deyək də potensiallarını nümayiş etdirirlər. Bu əlbəttə ki, bizi çox-çox sevindirir və belə fəal gənclərimizdən biri isə hal-hazırda telefon xəttindədir. Suraxanlı Gənclər Evinin fəal gənclərindən biri Səmayə Fərmanzadə. Salamlayırıq sizi. Alo.
2: Salam, həvəsiniz xeyir olsun.
1: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, dəvətiniz üçün minnətdaram.
1: Mənə maraqlıdır, 7-ci sinifdə gənclər evi ilə tanışlığınızdan bugünə qədər kifayət qədər aktiv bir yol keçmişsiniz. Sizi bax, ilk dəfə gənclər fəaliyyətinə cəlb eləyən nə olmuşdu, maraqlıdır mənə.
2: Açığı, mən uşaq vaxtından həmişə aktiv bir olmuşam. Tədbirlərdə, yarışlarda iştirak etməyi çox sevmişəm, xüsusilə də vətənpərvər mövzulu tədbirlərdə. 7-ci sinifdə olarkən Suraxan Gənclər Evində keçirilən milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına həsr olunmuş təlimə gimnaziyamızın şagirdləri dəvət olunmuşdu. Mən də bu gənclərdən biriydim. İlk addımım buradan başlamışdı. Eyni ilə həmin ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xatirəsinə həsr olunan videoçağ müsahibəsi oldu və mən burada fəxri fərman alaraq seçildim. O anda da bildim ki, mənim yerim buradır, buradan davam eləməliyəm.
1: Çox gözəl və mənə maraqlıdır ki, sabahın alimləri yarışmasında gimnaziyanı ilk dəfə finala çıxarmanız sizin üçün nə ifadə elədi? Bax, bu çox önəmlidir və bu uğurun arxasında hansı zəhmət dayanırdı?
2: Qeyd eləmək istəyirəm ki, sabahın alimləri 9-cu-11-ci sinifləri arasında keçirilir və mən bu yarışa qatılanda 9-cu sinif idim. Yəni, qatılanlar arasında yarışı ən balaca olanlardan biriydim. Buna baxmayaraq, gimnaziyamızı kompüter elmləri nominasiyası üzrə ilk dəfə finala çıxarmışdım və bu mənim üçün çox qürur verici birisi idi. Bu uğurun arxasında böyük zəhmət dayanır əlbəttə ki, elə günlər olurdu ki, axşama qədər məktəbdə qalıb hazırlaşmalıydıq, saytımızın üzərində çalışmalı olurduq. Bu cəhətdən şanslıyıq ki, bunlar bizim üçün məktəb tərəfindən təşkil olunmuşdu. Bu nəticə mənə sübut elədi ki, istəsəm və üzərində işləsəm, hər bir yaşda uğur qazanmaq mümkündür.
1: Əlbəttə ki, görülən və verilən şəraitin də özü böyük bir rol oynayır burada. Robot yarışmasını istəyirəm keçək. Robot yarışması, kompüter elmləri, könüllülük, gənclər təşkilatlarında fəaliyyət. Bu qədər fərqli istiqamət arasında özünüzü gələcəkdə daha çox hansı sahədə görürsünüz?
2: Gələcəkdə özümü məhz texnologiya, kompüter elmləri və IT sahəsində görürəm. Dediyim kimi məktəbi yeni bitirmişəm. Türkiyədə kompüter elmləri üzrə bir neçə universitetdən qəbul xəbərim gəlib. Hal-hazırda bunu dəyərləndirirəm. Planım texnologiya ilə gənclər siyasətini və istismar fəallığımı birgə inkişaf etdirməkdir.
1: Mənə maraqlıdır, Gənclər Evi ilə Goranboy və Quba kimi bölgələrdə səfəriniz olub. Bu səfərlər sizə nə qazandırdı?
2: Bu səfərlər mənim dünya görüşümü tamamilə dəyişdi. Məsələn, Qubada 31 mart hadisəsi ilə bağlı, Goranboyda isə Novruz bayramı ilə əlaqəsi. Burada həm tarixi yerlərimizi dərindən öyrəndik, həm də bölgədəki gənclərlə ünsiyyət qurmaq fürsəti yarandı.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə, uğurlar arzulayıram sizə, çox sağ olun deyirəm və gələcəkdə daha gözəl işlər görməyə, sizi görməyinizə heç bir şübhəm yoxdur və uğurlar diləyirik sizə bir daha.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Təşəkkür edirik və Suraxanı Gənclər Evinin fəal gənclərindən biri Səmayə Fərmanzadə telefon xəttində idi. Gənclər Evi ilə tanışlığından danışdı, sabahın alimləri yarışmasındakı gimnaziya barədə danışdı, robot yarışması, kompüter elmləri, könüllülük və gənclər təşkilatlarında fəaliyyətlə bağlı söhbət apardı. Bir daha bax belə gənclərimizin olduğuna görə çox sevinirik və uğurlar arzulayırıq. Bir daha qeyd edirik ki, Suraxanı Gənclər Evinin fəal gənclərindən biri Səmayə Fərmanzadə Avto FM radiosunda telefon xəttində fəaliyyəti ilə bağlı danışdı. Bir daha uğurlar arzulayırıq. İndi isə baxıram vaxta, vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Hal-hazırda onu qeyd etmək istəyirəm ki, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Təbriz küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
6: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Efirdə ikindi isə digər idman yeniliklərini sizin diqqətinizə çatdıraq. Azərbaycanın 13 yaşar dəyəs dolusu tenisçilərindən ibarət milli komandası Fransada keçiriləcək deməli, Avro Mini Champs turnirində mübarizə aparacaq. Yarış avqust ayının 28-inə artıq start götürəcək. Heyətdə Əli Əkbər Mirzəliyev, Cəfər Alməmədli, Cəmal Kərim, Mehin Mirzəbalayeva, Yasəmən Həbibova, Gülnur Kərimli və Səidə Quluzadə yer alıblar. İdmançılar, məşqçilər Elnur Hidayət Sadə və Ramil Cəfərovun rəhbərliyi altında çıxış eləyəcək. Kiçik Avropa çempionatı adlandırılan və sayca 20-ci olan bu turnirə avqust ayının 31-də yekun vurulacaq. Və onu da qeyd edək ki, stolüstü tenisçi Onur Quluzadə 2024-cü ildə bu yarışda bürünc medal qazanmışdı. Kosovanın paytaxtı Priştinada keçirilən Avropa birinciliyinin yekunlarına əsasən Azərbaycan millisinin üzvü Musab Məmmədtağıyev qitə miqyaslı yarışın ən yaxşı kişi idmançısı adını qazandı. Təbrik edirik və onda qeyd edək ki, Musab 70 kg çəki dərəcəsində 3 qızıl medal qazanıb. Digər məqam isə oğlan atletlərin çıxışı ilə bağlıdır. Komanda toplamda qazandığı medalların sayına və əyarına görə 24 komanda arasında aslında 5-cidir. Maraqlıdır ki, burada da idmançılarımız Ermənistan kollektivini geridə qoydu. İlk 6 kollektivin sıralaması aşağıdakı kimidir. Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Bulqarıstan, Azərbaycan, Ermənistan. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan oxatanları Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən beynəlxalq turniri 4 kateqoriyada 7 medalla başa vurdu. Azərbaycanın gənc idmançıları 6 gümüş və 1 bürünc medala sahib çıxdı. U15 kateqoriyasında 40 metr məsafədə fərdi yarışan Hüseyn Məhrəmov gümüş medala sahib oldu. U18 kateqoriyasında 60 metr məsafədə olanlar arasında komanda yarışında Nurlan Rəhimli və Sərdar Vəliyev cütü gümüş medal əldə elədi. Eyni kateqoriyada qarşıq komanda növündə 60 metr məsafədə mübarizə aparan Sərdar Vəliyev və Yağmur Qurbanlı gümüş medala yiyələndi. Qızlar arasında U15 kateqoriyasında 40 metr məsafədə komanda yarışında güclərini sınayan Selcan Məmmədli və Sonar Üstəmli isə Gürcüstanlı rəqiblərinə qalib gələrək bürünc medalı ölkəmizə qazandırıblar. Nə gözəl, davamlı olsun, axarıncı olsun, idmançılarımıza bir daha uğurlar arzu edirik həm fərdi həm komanda yarışında. Overtime verilişi isə sabah yenə də bir də gələn həftənin birinci günü yenə də davam edəcək. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri Avto FM-də Overtime verilişindən alın və təbii ki bizim uğur qazanan idmançıları da Avto FM radiosuna yenə də qonaq dəvət etməyə davam edəcəyik. Sonda mənim bir təşəkkürüm də var. Unutmayım, verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə isə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. İdmanı sevərək qalın, həmişə sağlam qalın. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidirmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yaxınlaştırır.
6: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Pol kartda keşbekler yeniden geri qayıtdı. Pol kart debet market ve YDM'lərdə düz 5% dək keşbek kazandırır. Üstəlik kart qalığına illi 9% dək gəlir də var. Sən də dijital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bulkart Bank of Baku ASC'ye mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
15: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
14: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Hal-hazırda Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinədək 3,9 litrlik Pepsi, UC gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərf edir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Feltonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda da

0: Dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Təbriz küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Tikan sözü ilə qızılgül, qanqal və başqa bitkilərin iynə kimi iti uclu hissələrini adlandırırıq. Ayağıma tikan batdı, nar ağacı tikanlı olur deyirik. Tikanlı kollara da ümumi olaraq tikan deyirik. Nəyinsə iti ucuna da tikan deyilir. Məsələn, məftilin tikanı əlimə batdı. Bəzi heyvanların bədənini örtən iynələrdən hər birinə də tikan deyirik. Məsələn, kirpinin tikanı. Tikan olub gözünə batmaq, görmək istəmədiyi, zəhləsi getdiyi bir şeyin daim adamın gözünün qabağında olması zamanı istifadə olunur. Tikan üstündə oturmaq, narahatlıq keçirmək, istirabla nəyisə gözləmək deməkdir. Ürəyimdən tikan çıxdı, nəyinsə əvəzini çıxdım, ürəyim soyudu mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo'da Super Dimetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 70 kilogramlık Persil, Yucu, Toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super Dimetler seferi teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şoseysi. Cem-

0: 2.41. Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyyatlı parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənarı yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Təbriz küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik 150 adetli Bobby Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.

0: Bankof Bakun'un sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər və sürücülər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Niyazi küçəsi, Azneft ailəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Təbriz küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində. Sıxlıq həmçinin Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində də var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankof Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 1 kilogram Presley Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu ili lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilsiniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
13: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
15: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir, hörmətli sürücülər. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Alın Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi, Badamlar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhəməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol, Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dələ Qorqud park istiqamətində və sonda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

Bəli, yol başlayır, mühərriklər işə düşür, şəhər hərəkətə gəlir, amma yolda hər kəsin bir məsuliyyəti var, əlbəttə ki, qaydalara əməl eləmək. Kimisi tələsir, kimisi qaydaları unudur, kimisi isə mənə heç nə olmaz deyib risk edir. Bəs nəticə, bugün də yenə yollardakı səhvlərdən, düzgün davranışlardan, sürücülərdən, piyadalardan ən əsası qaydaların niyə pozulduğundan danışacağıq. Siz Auto FM-də siz qaydaları pozma başladı, aparcınız mən Ceyhun. Əsənli sükan arxasında sızsa, onda qulağınız Auto FM-də, diqqətiniz yolda olsun. Bu arada verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kilogram PG kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarıqdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kilogramlıq tamaşı miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qaraçay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yuvucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir.

Hörmətli sürücülər, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi son günlər sürücülərin sükan arxasında yuxulaması ilə əlaqədar olaraq yol nəqliyyat hadisələrinin təkrarlanması ilə bağlı xəbərdarlıq edib və növbəti belə hadisə Balakən rayonunda geri gəlmişkən qeydə alınmışdı. Sürücünün sükan arxasında yuxulaması nəticəsində avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı quraşdırılmış xüsusi texniki avadanlığa çırpılır və hadisə nəticəsində sürücü və sərnişin xəsarət alır, avadanlığa isə ziyan dəyir. Və onda o da qeyd olunub ki, yuxulluq yol hərəkəti təhlükəsizliyinə birbaşa sözsüz ki, təsir göstərən ciddi risk amilidir. Belə vəziyyət

0: ki 14 dəfəyə qədər yüksək olub. Yuxu müddəti də təbii ki ciddi fərq yaradır. Son 24 saatda 4 saatdan az yatmış sürücülərdə qəza göstəricisi 11.5 dəfə. 4-5 saat yatmışlarda isə 4.3 dəfə yüksək olub və 7 saat və daha çox yatanlarla müqayisə etdiyi də. Və uzun məsafə yük maşını sürücülərinin 50%-dən çoxunun müəyyən vaxtlarda sükan arxasında az qala yuxuya getdiyi də göstərilir. Belə məlum olur ki, yorğunluq sükan arxasında sadəcə narahatlıq deyil. Hörmətli sürücülər, hörmətli bizi dinləyənlər, birbaşa təhlükədir. Gözünüz yumulursa, bir az da gedim, sonra saxlayaram deməyin. Ən yaxşısı yuxu gələndə birisi də sürücünün reaksiyası hər birimizdə belədir. İstər-istəməz zəifləyir və ən təhlükəsi odur ki, insan öz vəziyyətini olduğundan daha yaxşı qiymətləndirə bilər. Unutmayaq, maşını saxlamaq vaxt itirmək deyil. Bəzən 20, heç olmasa 15 dəqiqəlik fasilə bir insanın həyatını xilas eləyə bilər. Ona görə də bu məsələlərdə daha hamımız aiddir. Bu hamımız daha diqqətli və ehtiyatlı olaq. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin digər sponsorlarına gəlincə, Baxsel bizim digər sponsorumuzu. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq və uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxsel tətbiqindən onlayn olaraq SIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə etmək mümkündür. Nömrəniz dərhal aktivləşir, internet, zəng, SMS və digər Baxsel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM etmək Baxsel tətbiqi, veb-saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxsel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac yoxdur. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Hər birinizə işinizdə uğurlar.
1: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
1: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
2: Doğru seçim.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycan

0: harcanan komisyasız ticaret, ani medahil mexaric, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakıda hazırda 18.26 dəqiqəni göstərir. Saat hörmətli dinləyicilər. Bu arada Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Avqust ayının 30-una dək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də ölkənin bir sıra bölgələrində küləkli və yağıntılı hava şəraitini müşahidə olunacağı, bəzi ərazilərdə küləyin güclənəcəyi bildirilib. Həmçinin ayrı-ayrı dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sulu artacağı və qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə hava şəraitinin yollarda yarada biləcəyi təhlükələri nəzərə alaraq hərəkət iştirakçılarını diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Görünüş məsafəsinin məhdudlaşdığı hallarda işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, su basmış və sel ehtimalı olan yol sahələrindən keçərkən riskli hərəkətlərə yol verilməməlidir. Küləyin güclü olduğu ərazilərə gəlincə, xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri daha diqqətli olmalı, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə və nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Piyadalara gəlincə isə, piyadalar isə yağıntı və külək səbəbindən görmə imkanlarının məhdudlaşa biləcəyini nəzərə alaraq yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli sürücülər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Hörməti sürücülər, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti və əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Füzuli küçəsi Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədən Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Zərifə Əliyevə küçəsində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Qaydaları pozma, efirdədir.
1: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo'ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə təklif olunur. 1 kilogram PG kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kilogramlıq tamaşı miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 500 gramlıq beta Earl Grey ətirli qaraçay 12 manat 55 qəpiyədir və 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. SIM kartınızı itirməkdən və zədələməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazin funksiyasını Yango GoPro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bilirəm, çoxunuz işdən artıq qayıdırsınız evə, yolunuz açıq olsun. Beləliklə, bax, bugünlük qaydaları pozma verilişinin də sonuna gəldik. Yolda diqqətli olaq, qaydalara hörmət edək. Ən əsası, bir-birimizin həyatına məsuliyyətlə yanaşaq. Mən Ceyhun Həsənli, növbəti görüşə qədər sizə təhlükəsiz yollar arzulayıram. Yolunuz açıq olsun. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram kartof 89 qəpik, 1 kilogram soğan 49 qəpik. Təkliflər 30 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
4: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ə dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin. 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60%-ə dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
10: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. Donostakı Big Arch da elə bunun üçündür. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqaməti. Əsas yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Füzuli küçəsi Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədən Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Zərifə Əliyeva küçəsində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixindədir. 1 litrlik Zalatoy Solnuşka günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik.

0: ve kimya bir temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star. Temizliğin beynelxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077. Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-inə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
2: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüks, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
4: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
5: Yanğın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
6: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir. Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
7: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
3: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
6: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
5: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
7: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
4: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
3: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
8: Yandırma. Yaşat.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Baso Puma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
5: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
7: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-10-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxiliyyat daşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
12: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Empow indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: AutoFM-də reklam.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras.

0: hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
2: Nar sərfədir.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-veriş İşinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
0: Nəfsimin son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli, endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox

0: özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
13: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
14: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
15: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yeah. Let's take them back.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
0: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Kas? Ricky 41.
1: 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartı

0: Kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Tikan sözü ilə qızılgül, qanqal və başqa bitkilərin iynə kimi iti uclu hissələrini adlandırırıq. Ayağıma tikan batdı, nar ağacı tikanlı olur deyirik. Tikanlı kollara da ümumi olaraq tikan deyirik. Nəyinsə iti ucuna da tikan deyilir. Məsələn, məftilin tikanı əlimə batdı. Bəzi heyvanların bədənini örtən iynələrdən hər birinə də tikan deyirik. Məsələn, kirpinin tikanı. Tikan olub gözünə batmaq, görmək istəmədiyi, zəhləsi getdiyi bir şeyin daim adamın gözünün qabağında olması zamanı istifadə olunur. Tikan üstündə oturmaq, narahatlıq keçirmək, istirabla nəyisə gözləmək deməkdir. Ürəyimdən tikan çıxdı, nəyinsə əvəzini çıxdım, ürəyim soyudu mənasında deyilir. Gəlin sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: temizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 və ya Ulduz 0077. Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories – Ən gözəl günlərə taxın.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Vəziyyət, traç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: here we go again.
1: 107 up the yeti.
2: Auf der FM.

0: con Pamelini.
1: Sede in piedi,
0: sede in piedi. Cucco Baglietti.